Сонце на балкон, а там де сіре радіо. Або магнітофон, я чую класну музику. Мені то просто кайф, але найгірше то, що я не знаю, хто співає. Я хворий і засмучений, хотів би її знати. І так на всякий випадок за руку потримати. Я просто закохався.

хтось зовсім інший приливе до твого тепла. Не розірву прокляттям тишу, щоб ти щасливою була.

прожити могла б і без тебе. Просто так переплутались долі. Не дзвони мені, більше не треба.

ранку, шепочу я жадана і я. Я ненавиджу слово коханка, я кохана твоя.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску Кабмін затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час тривог. Україні потрібно ще 400 мільйонів євро на енергетику. Про це та інше далі докладніше. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив у соцмережі Facebook прем'єр-міністр Сергій Корецький. З його слів, буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Укрзалізниця разом з обласними військовими адміністраціями та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.
3: Під час повітряних тривог за жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів, відправлення потягів призупиняється, і люди обов'язково переходять в укриття. Залежно від ситуації на місці, і це дуже важливо, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Всі регіони повинні адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі. Перед всіма громадами стоїть першочергове завдання – максимально прискорити встановлення мобільних укриттів.
2: У Франції провели п'яту міністерську зустріч координаційної групи з питань енергетики України у форматі G7+, енергетичний Рамштайн. Обговорили посилення інженерного захисту енергетичних об'єктів і потреби у фінансуванні Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надану українською розвідкою. Шмигаль також зазначив, що цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігаватів потужностей. Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. За словами міністра, з липня цього року до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад 218 мільйонів євро. Ще близько 307 мільйонів євро підтримки було оголошено. Водночас потреби залишаються значними. До кінця року необхідно залучити ще щонайменше 400 мільйонів євро.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна та Євросоюз спільно можуть знайти ракети-перехоплювачі для балістики ПАК-3 до зими та відшукати спосіб, як протидіяти російським реактивним дронам. Про це сказав в інтерв'ю Суспільному єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він, зокрема, вважає, що можна обміняти наявні українські контракти на ракети, якими володіють деякі країни. Крім того, через великий попит на ракети-перехоплювачі Євросоюз підтримує запуск спільної з Україною антибалістичної системи на основі проєкту «Фрей», каже Андрюс Кубілюс.
4: Ракети до цієї системи будуть вироблятися, наскільки я зрозумів, українською компанією Firepoint. Щоб система могла працювати повноцінно, для цих ракет потрібні спеціальні радари та електронні системи, які можуть виробляти європейські компанії. Ця продукція буде класифікуватися як достатньо хороша, не від кутюр. Вона буде дешевою, її легше буде виробляти, і вона буде достатньо ефективною для збиття цілей. І як ми можемо розуміти, з усіх публічних заяв, таку систему можуть розробити протягом наступного року. І це радикально змінить ситуацію з антибалістичним захистом Європи. Саме тому президентка Єврокомісії говорила про це, і ми готові це підтримати.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні у західних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних та Житомирській областях вранці місцями туман. Вдень синоптики прогнозують 20-25, у західних областях 17-19 градусів. На Київщині повітря прогріється до 23. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо Віталій Науменко. Про що будемо говорити далі? Ви, напевне, вже чули або знаєте, що Сполучені Штати голосуватимуть за новий пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації, який передбачає мита до 500%, обмеження прав банків, нафтової галузі та тіньового флоту. В числі цих санкцій навіть можливість для Дональда Трампа накладати персональні санкції на російське військово-політичне керівництво. Але Сполучені Штати цікавлять нас, безумовно, не лише через цей законопроєкт. Останнім часом було декілька доволі цікавих заяв і, власне, про те, який вплив вони матимуть на мирні перемовини, на завершення війни. І будемо далі говорити з авторитетним співрозмовником. Наш студійний гість – аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Пане Євгене, дякую за присутність в нашій студії.
2: Дякую вам, Віталій, радий вас вітати.
1: Що скажете ви про достатньо дивні заяви, які останнім часом прозвучали з боку Сполучених Штатів і озвучені одним з його найближчих, я сказав би, соратників, родичем, це його зять Джаред Кушнер, емісар Трампа, який разом з паном Вітхофом нещодавно відвідав столицю України і констатував факт, що території залишаються головним питанням, щодо якого опонуючі сторони, Україна – жертва війни, Російська Федерація, агресор, не дійшли згоди. Але те, що було далі в цьому посланні Джареда Кушнера, воно викликає, м'яко кажучи, сум'яття думок. Тому що Джаред Кушнер, очевидно, і старший Трамп вважають, що єдиний вихід із ситуації – це примусити Україну відступитися від Донбасу. Теза не нова. Президент Зеленський неодноразово говорив, ми не збираємося торгувати і поступатися територіями. Як ви думаєте, для чого це було зроблено? Давайте почнемо від азів.
2: Дуже важко досягти відмінного результату, використовуючи ті самі методи. Тобто зараз і підхід обраний той же самий, грубо кажучи, так, що ніби Україну легше примусити до якихось поступок, ніж Російську Федерацію. І методи обрані теж майже ті самі, тому що нових в адміністрації Трампа не з'явилося. У них немає, і це дуже добре для нас, що у них немає дійсно надзвичайно серйозних способів нам нашкодити і обмежити нас у чомусь. Знов таки, це теж наслідок їх власної політики. Наприклад, якби Сполучені Штати продовжили постачати нам озброєння за тими програмами і тією моделлю, яка була запроваджена ще за президента Байдена, то вони би могли зараз, наприклад, погрожувати припиненням цих програм, і для нас би це було відчутно. Натомість зараз ми маємо якраз таки інші програми, ту ж саму програму ПУРЛ, яка фінансується за кошти європейських союзників, і порушення зобов'язань, за якою буде вже проблемою і, скажімо так, питанням, яке буде ставити не тільки ми, але й європейські держави – це дещо важливіше для Сполучених Штатів в нинішніх обставинах. От тому, ще раз, я дуже-дуже приземлено оцінюю все те, що відбулося. Ті ж самі коментарі Кушнера – це вже в 10-й чи в 20-й раз повторювання однієї тієї ж тези, але різними словами. Чому це знову відбувається? Я думаю, ми теж уже неодноразово про це згадували, тому що надходять вибори до обох палат Конгресу Сполучених Штатів Америки. Потрібно, як то кажуть, імітувати діяльність, показувати, що Трамп намагається бути миротворцем.
1: А як ви думаєте, можуть бути кулуарні домовленості між Путіним і Трампом в частині виборів? Адже з п'ятниці 18-19-20 так звані вибори до так званої російської абсолютно ворожої думи. І плюс абсолютно цинічний крок – вибори на тимчасово неконтрольованих центральною українською владою територіях, які відмовляються визнавати будь-яка притомна людина, будь-який тверезомислячий західний політик.
2: Ну, я не думаю, що Путін може отримати щось від Трампа, що допоможе йому на виборах, банально тому, що самі вибори в Російській Федерації – це абсолютно не те, що вибори в Америці. Знов-таки, коли рашисти проводять вибори, то вони банально хочуть легітимізувати владу, так, ту, яка і так зараз наявна, і абсолютно очевидно, що вона нікуди не подінеться. Знов-таки, не дуже зрозуміло, як у цьому американці можуть їм допомогти. Ну, що тут є питання щодо ніби наших можливих ударів, тарів. Знов-таки в ці дні, чи вони будуть проводитися, чи не будуть. Ну, моя особиста думка, що майже нічого не зміниться. Тобто у нас немає політичної зацікавленості в тому, щоб припиняти ці удари, не отримуючи нічого взамін. А я майже переконаний, що Росія не буде припиняти удари по нашій інфраструктурі, по наших АЗС, по лінії фронту, по цивільних об'єктах на час цих виборів. Абсолютно ні. Тому знов-таки, тут, я думаю, нам буде цікавіше поговорити потім ще й про вибори у США. Там є трошки більший простір для дискусії щодо Росії. Тут майже все вирішено.
1: Як ви думаєте, чому ці заяви з боку оточення Трампа лунають перевалентно? Але перед цим я хотів би запитати, це така форма м'якого тиску, чи це нагадування? Оце от озвучення однієї і тієї самої ідеї. Цілком зрозуміло, що коли Україна вперше сказала, ні, нам така формула не підходить, ще в минулому році, стало зрозуміло, що проти цього виступить категорично українське суспільство. Це обнулить рейтинги президента Зеленського. Він це розуміє. Він не може, як гарант Конституції, жодні кроки, які спрямовані на послаблення обороноспроможності України, вживати. І, безумовно, Збройні Сили України не дадуть цього зробити. Навіщо тоді це постійно мусується і мусується? І чи справді це єдина можливість сьогодні для відновлення мирного треку, про що заявляє, наприклад, той же Пісков?
2: Давайте почнемо з кінця. Чи це єдина можливість? З нинішньою адміністрацією, з нинішніми її підходами, так. Якщо, наприклад, адміністрація нарешті дійсно підпише і запровадить відповідні обмеження, санкції, мити, які цілком можуть стати доступними після голосування у Конгресі Сполучених Штатів, можливо, тоді це буде не єдиний варіант. Можливо, тоді варіантом буде дійсно виснаження Російської Федерації і зменшення вже її вимог на цих перемовинах.
1: Пане Євгене, а до речі, одразу, як кажуть бика за роги, ви допускаєте можливість, що цей законопроект, який вже переписувався, вже і сенатор Грем, як кажуть, в іншій якості перебуває. Він недавно помер. Один з ініціаторів цього пекельного законопроекту, який, власне, почав супроводжувати другий термін президентства Трампа від лютого минулого 2025 року. Сенатор Лінсі Грем, нині покійний, і демократ Річард Блюменталь. Він уже переписувався, редагувався, все з однією метою, аби дати нормальний варіант, який влаштує Трампа, і дозволить йому застосовувати, як він захоче.
2: Дуже важко, бачите, відповісти, чи його застосує Трамп. Я можу сказати майже 100% ймовірністю, що Трамп застосує його проти Ірану, бо я нагадаю, що цей законопроект якраз переписувався для того, щоб вписати туди і Росію, і Іран. І от якраз повноваження щодо Ірану, я вважаю, що з більшою, скажімо так, наснагою Дональд Трамп буде реалізовувати за цим законопроектом. Щодо Росії, я думаю, що він хоче мати, знаєте, оцю таку дубинку у себе на поясі, так, на яку можуть подивитися в Кремлі і подумати, що, ну, можливо, зараз щось зміниться, можливо, зараз їх цією дубинкою хоча б трохи для проформи будуть бити. От, але якщо ви спитаєте мою думку на рівні відчуттів, а не аналізу, оскільки аналіз, знов-таки, дуже важко зараз зробити, ще недостатньо даних, на рівні відчуттів я все-таки схиляюся, що у найближчі місяці Трамп не буде застосовувати цей законопроект. Тобто, що, скоріш за все, він пройде, скоріш за все, він піде на підпис, і навіть цілком можливо, що він буде підписаний, але реалізація повноважень за ним, я думаю, це буде питання вже, мабуть, уже навіть наступного року.
1: Маємо нагадати нашим шановним радіослухачам, що війна дуже швидко перезавантажує наше мислення, і головний урок, на жаль, не дуже приємний, не дуже оптимістичний – перестати жити в світі ілюзій. Від кого б вони, і хто б їх не продукував, і від кого б вони, як кажуть, не виходили. Тобто, ну, ухвалять законопроект, будуть аплодисменти, нарешті здійснилося, будуть очікування, очікування, які, очевидно, так і залишаться очікуваннями, не більше.
2: Ну, знов таки, можна і так сказати, так, не хочеться бути дійсно надто песимістичним, але це цілком реалістично, треба бути до цього готовим. Так само можливо, що Трамп все-таки застосує ці повноваження, але, як я вже сказав, вони не живуть, американці, так, зараз категоріями війни, і час у них теж плине набагато повільніше, ніж у нас, тому, як я вже і казав, це може бути питання навіть наступного року.
1: Євгене, і ті питання, які я вже озвучував, все-таки прямого тиску немає, от, але постійні нагадування є. Про що це говорить? Угу.
2: Дві причини, чому різними вустами це озвучує адміністрація, і Кушнера, і Віткофа, і самого Трампа, і ще кого завгодно. Перша внутрішньополітична, я підкреслюю, що дуже багато з того, що зараз робить адміністрація, насправді спрямовано всередину країни. Ці коментарі потрібні для того, щоб відповісти на питання, які ставлять американці, власне, американські громадяни.

0: Це конкурсний відбір генерального прокурора провести через Вищу раду правосуддя з вирішальним голосом міжнародних експертів. Власне, так як це проводиться на голів антикорупційних органів, на суддів Вищого антикорупційного суду, на голову Державної митної служби. Ми от нещодавно спостерігали за цим конкурсом. Минулому році так обирали керівника БЕБ. Теж пам'ятаємо, такий був досить резонансний, цікавий відбір. І генпрокурор також, мовляв, має теоретично обиратися таким чином. Але тут же знову ж таки в нас є конституція, де прямо вказано, що кандидатуру на посаду генерального прокурора вносить президент. І Верховна Рада підтримує чи не підтримує це призначення. Тому конкурс, очевидно, має бути як рекомендаційним для президента. Тобто конкурсна комісія має обрати кандидата, якого потім президент внесе в парламент для подальшого голосування. І, в принципі, це нам дасть змогу, не змінюючи конституцію, але там справедливим, принаймні більш-менш відкритим чином. Чому більш-менш? Тому що ми знаємо, що конкурси, на жаль, це не панацея інколи бувають. У нас є невтішні такий послужний список. Що я маю на увазі? Це справа Ольги Стефанішиної. Ми пам'ятаємо розгляд в АКСі, коли спеціальна антикорупційна прокуратура заявила, що вона, будучи віцепрем'єркою, координувала підконтрольних членів конкурсних комісій з відбору очільників НАБУ і НАЗК і наперед узгоджувала список пріоритетних кандидатів, вказувала, кому з учасників занижувати бали. Тобто конкурси – це добре, але вони мають бути не просто на папері виконаними, а вони мають бути дійсно формально незалежними. І ось, щоб ці найчутливіші моменти, вони все-таки були пропрацьовані і мінімалізовані в плані ризиків. Тому ми очікуємо і сподіваємося, що все ж таки законопроект про конкурс на посаду генерального прокурора буде опрацьований. Він, я нагадаю, вже поданий в Верховну Раду, що цікаво, поданий народними депутатами, не урядом. Але разом з тим він має бути опрацьований і в найкращому своєму, скажімо так, світлі запрацювати.
1: Я хочу ще от поговорити про операцію на БУСАП «Карфаген». Вона викрила проблеми, власне, в офісі генерального прокурора. Але чи бачите ви ризики того, що от ця така силова противага може перетворитися на відкриту війну між антикорупційними та традиційними правоохоронними органами? І вже не матиме значення персоналії, які очолюють ці органи?
0: Ну, власне, ця історія, вона показала нам про саму систему. І вона, напевно, підсвітила таких кілька слабких речей, на які все ж таки варто звертати увагу. Це, по-перше, апарат генерального прокурора, він виявився вразливим до корупційної схеми такого великого масштабу. По-друге, механізм ось цього самоконтролю в офісі генерального прокурора, він фактично не існує. Адже генеральний прокурор, ми побачили, сам собі підписує наказ про відрядження, сам вирішує, кого переслідувати, сам вирішує виписати підозру директору НАБУ, зробити це демонстративно, буквально напередодні власного виїзда. Ну і так очевидно, що не має бути. І по-третє, найголовніше, це, певно, кадрова політика в прокуратурі, адже вона й досі кулуарна. Вона тримається на якійсь особистій лояльності до Банкової, а не на певні компетенції. І це системний дефект однозначно. Це не персональна вада конкретно Кравченка чи конкретно персонального попереднього генерального прокурора. Це вада системи. І ось цю систему варто пофіксити, тому що нам потрібний сильний офіс генерального прокурора, як і будь-які сильні силові структури, відомства, тому що в період війни ми собі як мінімум не можемо дозволити інакшого.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Корженкова, парламентська аналітикиня руху «Чесно». Ми говорили, зокрема, про те, чому відсутність конкурсу на посаду генерального прокурора загрожує євроінтеграції та

0: правосуддю. Ну, а вже після новин почуєте, по-перше, планету спорту, а по-друге, буде розмова з головним редактором видання «Мост». Це молдовське видання. Євген Шабан, він розповідає про те, що на окупованій території Молдови перекладають російський підручник Мединського українською.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
2: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
3: Так, і зростає ризик остеопорозу.
4: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
2: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
4: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
3: Підемо на прогулянку.
2: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
6: Марто, чом така сумна?
7: Та настрій осінній.
6: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
7: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
6: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
7: Артрофіт? А що там у складі?
6: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
7: 0800 353 404, кажеш?
6: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
8: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
10: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
9: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
11: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
9: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
12: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Суспільне новини на українському радіо.
13: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у Харківській, у частині Дніпропетровської області, у Запорізькій та Донецькій. Дронова ракетна небезпека триває у частині Чернігівської, Київської, Сумської, Полтавської та Одеської областей. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. А далі коротко про головне у випуску. Росіяни дещо вичерпали ресурси і послабили штурмові дії на Донеччині. Людина травмована внаслідок удару російським безпілотником по торговельному центру у Запоріжжі. Далі подробиці. Росіяни дещо вичерпали ресурси і послабили штурмові дії на Куп'янському, Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках, повідомив у телемарафоні речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубова. За його словами, сили оборони притискають окупантів на західному березі річки Оскіл. Водночас на сході ситуація складніша. Там росіяни активно намагаються тиснути на український плацдарм. Яка нині ситуація на Харківщині, зокрема у Куп'янському та Вовчанську, розповідає Віктор Трегубов.
14: У Куп'янську в самому присутні російські війська на півночі міста, ті, що заходили через Голубівку. Особливо активних дій вони зараз не чинять, але продовжують там знаходитися. У Вовчанську більша частина міста окупована Російською Федерацією, але це вже давня історія. Українські війська присутні на південно-східній вулиці міста. Тут, в принципі, про Вовчанськ це можна було казати і рік тому, і два роки тому. Тобто у Вовчанську, незважаючи на активні спроби росіян розвивати наступ на Вовчанському напрямку, динаміка дуже повільна і, я б сказав, обоєбічна. Тобто десь полізуть, десь навпаки відкотяться.
13: Людина травмована внаслідок удару російським безпілотником по торговельному центру у Запоріжжі напередодні ввечері. Рятувальники ліквідували загоряння на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Робота ускладнювалась загрозою повторних ударів, розповів в етері Суспільного заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області Олексій Пуга.
15: Роботи по ліквідації наслідків завершені. Вже рішення з приводу відновлення чи не відновлення даного торгового центру буде приймати його адміністрація. Людина була травмована поруч, проходила поруч, наскільки мені відомо, і надається необхідна медична допомога. На щастя, під час цієї атаки торговий центр був зачинений. Це вже була після 22-ї години. Він до 21-ї працював. І, відповідно, на щастя, там не було ні відвідувачів, ні людей. Також існувала велика загроза. Поруч існує майданчик дитячий, і не зважаючи на пізню пору, там діти також ще перебували на тому майданчику, але вони вчасно почули загрозливі звуки і змогли перейти в укриття. І, на щастя, діти не ушкоджені.
13: Володимир Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки. Про це він заявив під час саміту карпатських держав, який вперше проходить в Україні. Про це він повідомив у своєму телеграм. Перший саміт цього формату розпочався сьогодні у Карпатах. До С8 увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. За словами президента, співпраця в межах формату охоплюватиме безпеку, енергетику, логістику і транскордонну економіку та підтримку громад. Білорусі з кінця минулого тижня знову увімкнула ретранслятори для підсилення сигналу російських ударних безпілотників. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив у телемарафоні. За його словами, активність російських дронів залишається досить високою. Зокрема, безпілотники атакують поблизу пунктів пропуску на польському кордоні, використовуючи сигнал із території Білорусі. Раніше, після попереджень, Києва, Мінськ призупиняв роботу цих систем.
16: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
17: Пояснюємо зрозуміло.
13: Завтра в пів...
18: Погода.
13: Завтра в північних, центральних, вночі і у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті територія в неділю в країні без опадів. Температура повітря вночі 9-16 градусів, в день 18-25. У південній частині до 28 градусів. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: спорту.
1: Мої вітання. З вами спортивна оглядачка Галина Вінніченко. На чоловічому чемпіонаті Європи 2026 з волейболу завершилися всі матчі основного раунду турніру. За їхніми результатами сформувалися підсумкові пари плей-офф. Збірна України пробилася у плей-офф Євро-2026 достроково, гарантувала собі місце в 1/8 фіналу після серії з 4 перемог поспіль. Однак після поразки від Польщі в останньому матчі туру місце України у таблиці та наступний суперник в плей-офф залежав від матчу Польща-Болгарія. У матчі топ-команд групи Болгарія здобула перемогу на тайбрейку і не змогла випередити Україну у турнірній таблиці. Попри рівну кількість перемог, поступилася за очками. Таким чином Україна фінішувала другою і отримала у суперники третю команду групи Ді – збірну Румунії. Інші пари в плей-офф сформувалися наступним чином: Італія – Данія, Фінляндія – Греція, Бельгія – Чехія, Словенія – Сербія, Польща – Латвія, Німеччина – Болгарія і Франція – Португалія. Відповідно, визначився і шлях команд аж до фінального матчу. Відтак, усі 16 учасниць турніру знають потенційних суперниць на кожній зі стадій. Потенційно дальня збірна України буде виходити на переможця пари Франція-Португалія. Матчі першої стадії плей-офф чемпіонату Європи з волейболу стартують в суботу, 19 вересня. Поєдинок Україна-Румунія в 1/8 фіналу відбудеться у неділю, 20 вересня, о 16:00 за київським часом. А перед матчем у студію можна дивитися від 15:30 трансляція на платформах Суспільного, зокрема на YouTube-каналі «Суспільний спорт». Тепер до футболу. Чинний чемпіон України «Шахтар» здобув розгромну перемогу в матчі 1/16 фіналу Кубка України 3-0 проти закарпатського клубу «Вільхівці» на виїзді. До матчу проти «Вільхівців» гірники підходили після нічиєї з ПСВ на старті Ліги чемпіонів та перемоги над «Чорноморцем» в чемпіонаті України. Для «Шахтаря» це перший матч Кубка України сезону 2026-2027. Тоді як суперники розпочали свою участь з попереднього раунду, здолавши одеський «Чорноморець». У першому таймі рахунок відкрив Євген Назарина голом на 30-й хвилині. Перевагу гірників подвоїв Габріель Карвальо за хвилину до завершення основного часу тайму. У другому таймі донеччанам вдалося перетворити рахунок на 3-0 зусиллями Віктора Цуканова. «Шахтар» став 11-м представником УПЛ в 1/8 фіналу Кубка України. Наступний суперник визначиться за підсумком жеребкування, який відбудеться після усіх зіграних матчів. Наступний матч «Шахтаря» відбудеться в УПЛ 20 вересня о 18:00 проти ЛНЗ. Вінгер збірної України Олександр Зубков відзначився дебютним голом та результативною передачею за грецький АЕК. Сталося це у Кубку Греції у надрезультативному матчі проти Пансерайкоса. З моменту трансферу з турецького Трабзонспора до грецького АЕК Олександр Зубков зіграв у 6 матчах, зокрема провів 2 поєдинки в Лізі чемпіонів. Наступним матчем українського вінгера став поєдинок в Кубку Греції, де він вперше вийшов у стартовому складі і також вперше зіграв увесь поєдинок. На 45-й плюс перша компенсована хвилина Олександр віддав результативну передачу на Петроса Мантулоса та допоміг зробити рахунок 6-0, а вже у другому таймі сам Зубков забив 7-й гол АЕКа. Зрештою, матч проти Пансерайкоса завершився перемогою АЕКа з рахунком 8-1. Клуб двох українців Руслана Баліновського та Арсенія Батагова Трабзонспор змінив головного тренера. Новим очільником команди став німець Томас Райс, повідомили в прес-службі команди. Трабзонспор лишився без головного тренера після того, як Фатіх Теке подав у відставку після поразки команди від Ференцварша з рахунком 0-4 у матчі відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Тренер взяв на себе відповідальність за результат і зазначив, що не хоче продовжувати роботу у клубі. Спершу його рішення не прийняли, але згодом сторони домовилися про дострокове розірвання контракту. Раніше 52-річний новий тренер німець Райс керував командою Самсунспор. Він очолював клуб 2 сезони поспіль. Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі. У чвертьфінальному матчі українка у 3 сетах поступилася нейтральній спортсменці Людмилі Самсоновій. Для Костюк це була вже 5-та очна зустріч із Самсоновою. Українка поки що не змогла здобути жодної перемоги в цьому протистоянні. Наступним турніром для Марти стане фінальна частина Кубка Білі Джин Кінг. Наступного тижня Костюк вирушить до Шенчжена, де виступить у складі збірної України. Це була програма «Планета спорту». Ну а більше новин читайте на сайті «Суспільний спорт».
0: Оперативно і драйвово. «Планета спорту» на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На окупованій території Молдови вирішили перекласти російський підручник з історії українською. Яку мету переслідують росіяни та наскільки активно говорять українською на окупованій території Молдови? Про це будемо говорити, розпитувати головного редактора видання «Мост». Це молдовське видання Євгена Чебана. Він з нами на зв'язку. Ви на своїй фейсбук-сторінці, на фейсбук-сторінці вашого видання, так в картках розказали історію про те, що підручник, російський підручник Володимира Мединського, який поширений і також його активно нав'язують школярам на окупованій території України, в Молдові, на окупованій частині Молдови, вирішили взагалі перекласти українською. Це була для мене дуже така дивна новина і несподівана. Ви знайшли для себе пояснення, для чого у вас так вирішили зробити?
2: Ну, дивіться, зараз Росія намагається і ще більше інтегрувати школи, які працюють в Придністровському регіоні, та взагалі
1: воєнний контекст, освіту. Я так розумію.
2: Ну, по-перше, це через те, що в місцевої Придністровської адміністрації просто не вистачає коштів. Там перманентний фінансова криза з 25-го року. Тому зараз росіяни змушені витрачати все більше і більше грошей на утримання Придністров'я. І з цього року вони друкують російські підручники на місці в Придністровському регіоні. І от для українських шкіл, декілька українських шкіл є в регіоні, вони вирішили перекласти оцей російський підручник, тому що українські підручники, які готово українське посольство надавати, вони їм не підходять з ідеологічних міркувань, як там сказано. Ну, і ви розумієте, що це за міркування. В підручнику Мединського там війна називається спеціальна воєнна операція і так далі. Ну, думаю, що у вас немає ніяких ілюзій про те, що там написано.
1: Абсолютно. А розкажіть про українські школи на окупованій території Молдови. Як вони функціонують? Можливо, ви досліджували з колегами роботу, хто вчиться в цих школах, якою мірою вони українські?
2: Ну, вони україномовні, так скажемо, тому що там дійсно, наскільки я розумію, всі предмети викладають українською. Таких шкіл небагато, їх взагалі в Придністрові працює десь 150 з чимось шкіл, українських там лише 3. При тому, що ну, за офіційними, якщо їх можна так назвати, даними місцевої проросійської адміністрації, десь до третини мешканців місцевих вважають себе українцями. Але там лише три школи. Одна на півночі в Рибниці, одна в Мендерах і одна в Тирасполі. Наскільки я знаю, посольство України і якимось чином все ж таки допомагає цим школам, допомагає в тому числі підручниками, готово щонайменше допомагати підручниками, але от бачите, не всі підручники там їм підходять.
1: А ви читали цей підручник Мединського, чи була у вас можливість?
2: Так, дивився, ну більш детальніше моя колега його вивчала.
1: Ви також, ваше видання повідомляє, що дані, ну, очевидно, це якісь дані з окупованої території, що у всіх школах регіону навчаються 417 дітей-біженців з України. Це йдеться про дітей, які потрапили до так званої ПМР після початку повномасштабного вторгнення?
2: Це дані місцевої проросійської адміністрації. Не знаю, наскільки їм можна довіряти.
1: Я розумію, ну, тому я уточнюю, ну, ви теж де
2: так, але дійсно, після початку повномасштабного вторгнення до Придністров'я, ну, заїхала якась кількість українських біженців. Ну, в першу чергу, я так розумію, це люди, в яких там є родичі, кому простіше було перебратися туди.
1: Ви мали можливість поговорити з місцевими і почути їхню думку щодо перекладу цього підручника, тому що, ну, навіть українською Ну, тобто вже, це вже така нова, новий напрям росіян, як впроваджувати свою пропаганду. Тепер це буде і українською.
2: Так, я думаю, що це місцеве ноу-хау, це не якась вказівка з Москви. Це вони вирішили так для себе вирішити питання підручників для оцих українських шкіл. Ні, якщо відверто, я не спілкувався із місцевими конкретно на цю тему. Ви знаєте, що ми не можемо туди потрапити. Так, молдовські так. СМІ, незалежні СМІ мають дуже великі проблеми із тим, щоб працювати в Придністровському регіоні. А ще більше проблеми мають ті, хто якраз спеціалізується на ці доволі специфічні території. Тому ми не можемо в'їжджати, але кожного дня спілкуємося з людьми, які працюють тут, які живуть там. І це головне наше джерело інформації про те, що там коїться.
1: Тобто є люди, які живуть на окупованій території, але мають можливість працювати на підконтрольній і кожного дня перетинати у цю лінію розмежування, умовно кажучи.
2: І з 25-го року, як тільки був припинений транзит газу через територію України, і газу зараз, безкоштовного російського газу, в Придністрові надходить значно менше. І от з цього часу набагато більше людей почали їздити працювати на правий берег Дністра, тобто на територію, яка контролюється офіційною владою в Кишиневі.
1: А можете уточнити?
2: Тому що зарплатня тут в два з половиною рази, якщо не в три рази, в середньому більша, ніж в самому регіоні.
1: Я припускаю, що всі це розуміють, але не всі, враховуючи певну діяльність, можуть собі дозволити виїхати на підконтрольну територію. Умовно кажучи, я не знаю, чи можуть не колеги, так, а співробітники, будемо говорити, таких так званих державних медіа, ПМР, виїхати вільно на підконтрольну територію, чи не можуть?
2: Можуть, і вони і працюють, так? І знімають якісь сюжети. Не дуже часто це роблять, але так, можуть для цього. В Тирасполі лише кажуть про те, що в них є проблеми при перетині кордону державного Молдови, при виліті чи прильоті, при користуванні міжнародним аеропортом. А що, здається, можливості працювати та пересуватися на підконтрольній владі території на правому березі Дністра, тут ніяких проблем для них нема. Не виїжджають звідти, можливо, співробітники місцевих спецслужб, які теж працюють на Росію, російські військові. От вони більше бояться перетинати оцей адміністративну лінію по Дністру.
1: Якщо ми вже з вами торкнулися гуманітарної теми, то от читаю новину сьогоднішню у вашому телеграм-каналі. Ви пишете про те, що наступний рік в Придністров'ї оголосили роком культурної спадщини. А це для чого робиться? І, можливо, детальніше, є десь інформація, що хочуть робити протягом року? І до якої спадщини? Яка вона культурна спадщина Придністров'я?
2: Придністров'я давно, напевне, за весь час існування цієї сепаратистської республіки, а в останні роки то ще більше, намагаються займатися створенням своєї власної придністровської нації. Там дуже багато розповідають про придністровський народ, так званий.
1: Слухайте,
2: про його
1: а у нас
2: єдність.
1: Луганський етнос є.
2: Ага. Це щось схоже, але придністровський народ, він тут такий поліетнічний, він складається із молдаван, русських та українців, і от вони там зараз дружно так живуть, історично пов'язані навіки з Росією. От приблизно так виглядає цей наратив.
1: Я теж хочу поговорити розповісти трохи про реакцію, якщо маєте інформацію, можливо, публічно, можливо, і не публічно. Як сприймається оце загострення на українському кордоні? Я маю на увазі з різними країнами. Зараз ми от в наступну годину будемо говорити про загострення на українсько-польському кордоні, так? В Молдову також прилітає і постійно реагують на це ваші правоохоронні органи. З боку, там, де наш кордон з окупованою територією Молдови, ну, чи бувають якісь інциденти, і як на них реагують окупаційна влада, якщо вона це робить взагалі?
2: Як ви кажете, окупаційна влада, вона ніяк не реагує на ці інциденти, вона намагається цього не помічати. Тільки офіційна влада в Кишиневі завжди, якщо ви про прильоти прольоти дронів, так, там це не коментують, там взагалі в місцевих ЗМІ і все, що стосується їх спілкування, вони намагаються війну не помічати взагалі. Ну, тільки іноді от той самий Красносельський, лідер Сепаратистської Республіки, він може щось сказати, що от війна йому не дуже подобається, він би хотів, щоб вона завершилася, але без того, щоб називати, хто ж її почав, хто винен в цій війні, хто тут агресор, а хто жертва. Цього немає взагалі. Вони не повторюють російську пропаганду, але там працюють вільно, звісно, що російські канали на цій території.
1: А ці російські канали, ну, я так розумію, це Russia Today, можливо, ВГТРК, можливо, навіть це корпункт якийсь є, а от до підконтрольної уряду території добувають такі сигнали? Я знаю, що у вас блокують, насправді, намагаються принаймні блокувати такі ресурси.
2: В нас давно не ретранслюють російські інформаційні програми, не ретранслюють російські телеканали, але якщо говорити про радіо, то так, на правому березі Дністра можна піймати якісь російські радіостанції. Досить глибоко можна послухати російські радіостанції, які ретранслюються в Придністрові.
1: А чи маєте фідбек, ваші медіа читають? Почнемо з цього.
2: Проти нас буквально щодня працюють місцеві проксі російських спецслужб. Є спеціальні телеграм-канали, є спеціальні боти в соцмережах, які регулярно публікують там кожен день щось про нас негативне. Але довіра до місцевих медіа, довіра до тих самих спецслужб в регіоні не дуже така висока. І люди для того, щоб знати, мати якусь альтернативну точку зору, мати розуміти, що взагалі коїться, тому що цього ж не розповідають по місцевому телебаченню. Так, нас читають. І ми маємо дуже, дуже багато позитивних відгуків від нашої аудиторії.
1: Ну так, от я зараз, до речі, от прям я гортаю ваш телеграм-канал, і ви так пишете, що була комунікація.
2: У нас не тільки телеграм-канал, у нас є Ютуб, і це, напевне, основна наша така платформа.
1: Це я до слова про висвітлення оцих мітингів, які на окупованій території, що от ваш шанувальник написав, що людей збирають і на виїзді з міста в бік Кишинева. Ну, тобто, от це прям...
2: Тут ні в кого немає ніяких сумнівів, як організуються протести, так звані протести, мітинги там на лівому березі Дністра. Тому що там режим нагадує російський, вони не можуть собі дозволити все, що дозволяє собі авторитарна влада в Росії, але все ж таки там будь-яка громадська активність була зачищена десь 10 років тому. Там немає ніяких незалежних організацій, немає незалежних медіа, і навіть, я вам скажу, що навіть на початку повномасштабного вторгнення в Тирасполі збирали проросійський мітинг якісь прихильники Путіна, і навіть його тоді взагалі, ну, я так розумію, в Тирасполі не розуміли, що коїться і чим це може вивернутися для самого Придністров'я. Тоді навіть цей мітинг тихенько розігнали, і більше ніхто там не збирався. Приблизно така там зараз ситуація. Тому, коли там виходять якісь люди, ну, ми розуміємо, що їх зібрали ті ж самі місцеві спецслужби підконтрольні Росії.
1: Буду дякувати вам за розмову, за вашу чудову українську, я вам вже казала.
2: Не така ж і чудова. Хотілося б почастіше мати змогу з кимось спілкуватися, тому що в Кишиневі, як ви розумієте, не дуже часто є можливість.
1: В будь-якому разі дякую дуже. Нагадаю, що Євген Чубан, головний редактор молдавського видання «Мост», був з нами на зв'язку. Ми говорили, зокрема, про те, що на окупованій території Молдови вирішили перекласти Україну. Українською російський підручник за авторства, зокрема, Володимира Мединського. Це підручник з історії, точніше, з псевдоісторії. І от ми з Євгеном міркували, яку мету можуть переслідувати ті, хто цей підручник друкуватиме. Ну, очевидно, це така от місцева ініціатива, як виявилося. Так, і таким чином вони хочуть все-таки зробити пропаганду в українських школах, там, де українською викладають. І таких шкіл, виявляється, на окупованій території Молдови всього лише 3.
0: Слухайте на українському радіо.
1: Що відбувається на тимчасово окупованих територіях під час проведення виборів до Держдуми Росії? Саме в ці дні, 18-20 вересня, проходить основний етап голосування. Як окупаційна влада в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях примушує українців голосувати? Та чи можна уникнути участі в такому добровільно-примусовому волевиявленні? Про це у п'ятницю о 13:07 слухайте розмову з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: 18 вересня у Всесвітній день моніторингу якості води. Я, Валентина Троян, запрошую до розмови Анну Данеляк, експертку з якості води громадської організації «Екодія», щоб поговорити про те, наскільки безпечними є джерела питної води та водойми в Україні. Як відбувається моніторинг якості води та як на це впливає війна та інші фактори? Де про це можна дізнатися? Та як правильно перевірити якість питної води самостійно в своєму населеному пункті чи місцевості? Слухайте ефір у п'ятницю о 13:35.
4: Цивільні українці повертаються з російського полону по-різному. Одних визволяють у межах обмінів, інші виходять на свободу або самостійно дістаються підконтрольної Україні території. І саме для другої категорії повернення додому може стати початком нового складного шляху – доведення самого факту полону, отримання статусу, медичної та психологічної допомоги. Наш сьогоднішній гість цей шлях знає з власного досвіду. Азат Азатян – цивільний місіонер і волонтер. Після окупації Бердянська він допомагав евакуйовувати людей. Під час одного з рейсів росіяни його затримали. У полоні Азат провів 43 дні, пережив катування, а після звільнення сам повернувся на підконтрольну Україні територію. Наслідки пережитого він відчуває досі. В ефірі Українського радіо я, Людмила Тягнерядно, говоритиму не тільки про полон, а й про те, що відбувається з людиною після повернення. Хто має її зустріти? Як довести факт незаконного ув'язнення? Отримати допомогу і реабілітацію? Та чому людина, яка пережила російський полон, не повинна залишатися сам на сам із державними процедурами? Слухайте програму у п'ятницю, 18 вересня, о 14:00 після новин.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулося у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня. Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
10: Українське радіо.
11: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у частині Харківської області, Дніпропетровської та у Запорізькій та Донецькій областях. Дронова небезпека триває у частині Чернігівської та Сумської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, ще двоє на Житомирщині через російські обстріли, ще двоє поранені. Володимир Зеленський оголосив про створення «Карпатської вісімки». Подробиці далі. Двоє людей загинули на Житомирщині через російські обстріли, ще двоє травмовані. Через нічну атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях в Коростенському районі. Вогонь вже приборкали, розповіла Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій на Житомирщині Ірина Романюк.
13: Рятувальники працювали всю ніч, роботи тривали до ранку. Наразі вже наслідки ворожого обстрілу ліквідовані. Роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, через що особовий склад відходив у безпечне місце. Ну і потім, коли був відбій, повертались до роботи.
12: Володимир Зеленський оголосив про створення «Карпатської вісімки». Про це президент заявив під час саміту карпатських держав, який вперше проходить в Україні на Івано-Франківщині. До С-8 увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Співпраця в межах формату охоплюватиме безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад, говорить Володимир Зеленський.
14: Для реальної підтримки регіонів громад завжди отримало увагу і завжди отримало відповідні ресурси. Звісно, зараз та протягом наступних років багато уваги питанням безпеки. Це пріоритет, ми це відчуваємо, зрозуміло, відчуваємо дуже гостро, нашої транскордонної взаємодії, логістики, торгівлі.
12: Харківський рятувальник Данило Тищенко не дожив один день до свого 21-річчя і загинув, коли гасив пожежу під час повторного російського удару 15 червня. Хлопець потрапив на світлину фотокореспондентки Суспільного Вікторії Якименко з наслідками влучання по фабриці «Філіп Моріс» у передмісті Харкова. 28 липня сенаторка Джин Шагін використала фото під час свого виступу на підтримку законопроєкту сенатора Лінці Грема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану. Яким згадують Данила, його рідні та колеги, розкаже Лариса Говина.
15: Він каже, ми живемо, війна, в мене така робота, по мені завтра ракета прилетить, я буду жити максимально одним днем, скажімо так. І, на жаль, так і сталося, ракета прилетіла.
12: 15 червня Данило з колегами гасив підприємство, по якому влучили російські військові. І в цей час росіяни вдарили вдруге. Разом з Данилом загинули ще троє рятувальників і працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. Орден «За мужність» Данилу присвоїли посмертно, каже Анастасія.
15: Ну, він пішов рятувати людей. Якщо не він герой, то тоді хто? Майже 3 роки попрацювати в такому пеклі. Звичайно, всі ДСНС – це така важка праця. Кожний виїзд – це така рулетка.
12: Попри вік, Данило Тищенко мав значний досвід роботи в умовах війни. Часто їздив гасити масштабні пожежі після російських ударів. Розбирав завали та рятував людей, розповідає його колега Віталій Підлісний.
16: Він був відданий своїй праці, завзятий. Дуже любив проявляти себе на пожежах, підказував товаришам. Ніколи не відмовлявся допомогти. Гарний був хлопець, нам його дуже не вистачає.
12: Іграшка, спогад про коханого та нездійсненні плани, розповідає дівчина Данила Дар'я Єрьоміна. Каже, напередодні останнього чергування Данила готувалися святкувати його день народження. Він не дожив до свого 21-річчя один день.
17: Я йому в ніч, коли він загинув, я ще про це не знала, про це дізналася вже вранці, я спаковувала йому подарунки. тому що надіялася, що все буде добре.
12: Батьки Данила кажуть, нині думають про те, як вшанувати пам'ять сина і мріють, щоб йому дали звання Героя України та назвали вулицю на його честь. Лариса Говина, Суспільна новини, Харків.
10: До 12 років ув'язнення за організацію шахрайських кол-центрів за створення кількох злочинних груп – до 15. Верховна Рада напередодні посилила кримінальну відповідальність за шахрайство, зокрема пов'язане з діяльністю кол-центрів, повідомляється на сайті парламенту. До 5 років ув'язнення загрожує тим, хто не входить до злочинної організації, але свідомо допомагає їй працювати. Закон того ж дня підписав президент. Тема шахрайських кол-центрів набула розголосу після операції на і САП «Карфаген». Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації в офісі генпрокурора, яка за версією слідства була пов'язана з кришуванням кол-центрів. Нині під вартою перебувають заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва офісу генпрокурора Сергій Кропива та його подруга Єлизавета Івахненко. Апеляційна палата ВАКС залишила їм запобіжні заходи тримання під вартою з заставами 120 і 20 мільйонів гривень. Відповідно, через цю справу посади лишився і генеральний прокурор Руслан Кравченко. Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення він виїхав за кордон, заявивши, що перебуває у службовому відрядженні, де він зараз невідомо. Як так сталося, що люди, які мали боротися із шахрайством, опинилися серед тих, кого підозрюють в організації такої діяльності? В ефірі телемарафону пояснив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонашус. Послухаємо його у наступному випуску. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
10: Завтра в північних, центральних, вночі у західних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря вночі 9-16 градусів, в день плюс 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Вже цими вихідними від сьогодні до 20 вересня Росія проведе чергові вибори до Державної Думи. До цього процесу кремлівський режим хоче залучити і тимчасово окуповані території України. Насправді ж, так зване дострокове голосування в окупації триває ще з 29 серпня цього року. Ну і певна частина людей, як ми розуміємо, вже проголосували. І проголосували, я маю на увазі, в лапках. Окупанти розтягнули так званий достроковий етап на понад 2 тижні під приводом безпеки. Ну, до прикладу, на окупованій Луганщині та Херсонщині це псевдоголосування вже офіційно вважається завершеним. Тривало воно з 13 по 15 вересня. Голосування пройшло в військових частинах окупантів і серед жителів так званої червоної зони. Будемо говорити про Васильівку, Кам'янку-Дніпровську, Енергодар і Дніпро-Рудне. Це Запорізька область. Про відповідальність і про те, як росіяни змушують голосувати українців, ми будемо говорити з адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Альоно, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ну от коли людина з автоматом в масці ставить кабінки і роздає бюлетені в селі або в містечку, то, звісно, саме так мають виглядати демократичні вибори. Я думаю, ви теж бачили це на власні очі в Криму, а я бачила це в Луганську. Ну і так, напевно, явка буде 100%. І за Єдину Росію проголосують, ну 100% можливо не намалюють, але, я думаю, близько до того. Чи багато людей залишається на тимчасово окупованій території, які, можливо, чинять такий тихий спротив російській владі, ну або щиро не бажають брати участі у цих виборах?
2: Ну, по-перше, явку можуть і 120% намалювати, це ж така історія. Мені складно оцінити в числах, чи багато, чи мало людей на окупованих територіях готові проявляти свою позицію якраз на виборах. Тому що все-таки вибори – це такі трошки екстремальна ситуація, особливо на окупованих територіях. Да? Тому що на території Російської Федерації немає ніяких виборів протягом місяця, як це відбувається вже на територіях окупованих Російською Федерацією, бо десь з кінця серпня відбувається вже поетапне голосування в так званих труднодоступних місцях, де власно можуть бути якісь питання по безпеці, те, що позиціонує Російська Федерація. Тобто місяць вони вже ходять по населених пунктах в супроводі людей зі зброєю, як ми вже це побачили. Доволі багато про це написали. Тому чи людина в такій ситуації може, коли, очевидно, цього села зібрали, не знаю, 10 бюлетенів, розуміють, хто що кидав, а можливо, там, судячи по фото, не дуже дотримується таємниці голосування. Чи людина в такий спосіб може проявити свій супротив? Може, але наскільки таких буде багато, наскільки це безпечно, а знову ж таки, люди залишаються на окупованих територіях жити, я не знаю, мені складно сказати. Я би не очікувала, в мене немає очікування, що завтра вийде окупант і скаже, а 30% у нас сказали ні, там не проголосували, зіпсували бюлетень чи що ще. Очевидно, що Російська Федерація це приховає, але для людини можуть бути реальні наслідки. Ми про них не знаємо, і люди не знають. Але атмосфера страху і залякування, яку створює Російська Федерація, ну, якби вона натякає нам, що так може бути. Тому голосування це така для Російської Федерації наша перевірка на лояльність, але в ситуації, коли Росія так знає, що населення її нелояльне, тому запроваджують якісь екзотичні способи голосування, щоб можна було тиснути і контролювати людей.
1: Ну і тут варто також зауважити, що це не перші псевдовибори, які росіяни проводять на окупованих територіях. У 2023 році вони вже проводили свої псевдовибори до регіональних органів влади і намагалися долучати під таких жителів окупованих територій до складу окупаційних виборчкомів і для проведення агітаційно-масових заходів на користь Російської Федерації. Ну і також можна пригадати, що в різний спосіб заохочували українців брати участь у псевдореферендумі. Це той, що відбувся в 22-му році, коли Росія оголосила українські території своїми новими регіонами. Давайте про відповідальність поговоримо. Очевидно, і це вже в ЦВК заявили, і Служба безпеки України зробила заяву, що брати участь у цьому псевдовиборчому процесі передбачає, за це передбачається кримінальна відповідальність. Але, одна річ піти на ці вибори, і це, очевидно, я думаю, підтвердити, за це немає відповідальності, тому що багатьох під примусом туди зганяють, так? Але можна бути спостерігачем, можна бути членом виборчої комісії, можна бути людиною, яка агітує за певну політсилу. Отут яка кримінальна відповідальність. І за що вона є?
2: Кримінальна відповідальність є за участь в організації проведенні виборів і референдумів так званих на окупованих територіях. І за добровільне висування на посади. Тобто це визначено статтею 111 позначкою 1 Кримінального кодексу України, і ми це кваліфікуємо як колабораційну діяльність. І всі, хто комунікує від держави, звичайно, закликають українців на окупованих територіях не брати участь в організації виборів. Кримінальна відповідальність достатньо суттєва, це реальні строки позбавлення волі, і вони є. І я тут також маю сказати, що є відчуття, тому що з 23-го року Російська Федерація закрила списки членів дільничних виборчих комісій, начебто з метою безпеки. Але навіть що ці списки не публічні, їх нема на якихось веб-сайтах, це не означає, що у Служби безпеки України цих списків нема. Тому розраховувати, що про це ніхто не дізнається, тут не варто. Навпаки, варто презюмувати, що це про будь-яку участь будуть знати. Тому тут бажано не долучатися за жодних умов, тому що за це настає відповідальність. Але до нас також почали звертатися люди, які розповідають про тиск. Адміністративний тиск. І навіть було звернення від людини, яка сказала, що на його матір чиниться тиск, його тримали в підвалі і катували. І ці звернення, звичайно, мають бути перевірені відповідними органами. Але якщо на людину чиниться тиск з метою залучити її до участі в виборчому процесі, треба розуміти, що в кожному конкретному випадку, у разі, якщо буде кримінальне провадження, цей тиск треба буде довести. Тому дуже бажано, у разі, якщо навіть людина долучена до якоїсь протиправної, діяльності на окупованих територіях, пов'язаних з виборами, варто, і це робиться під тиском, варто цей тиск фіксувати, скрінити переписку, записувати розмови, робити фотографії, все це, все, що можна зібрати, все, що можна в подальшому свідки підтвердити те, що на людину чинився тиск. Це дуже буде важливо у разі, якщо буде кримінальне провадження.
1: А якщо не зможе людина зібрати отакі от докази або якісь свідчення, що це був тиск?
2: Тоді вона підлягає кримінальній відповідальності, тому що презюмується добровільність долучення. Але у нас нема кримінальної відповідальності за участь в голосуванні, тобто за те, що людина кине в урну виборчого бюлетень. Але ми також, зі свого боку, ми десь 10 днів тому з колегами робили таке звернення до жителів окупованих територій, ми закликали їх не йти голосувати. Не тому, що за це може бути кримінальна відповідальність, але це перше про безпеку. Наприклад, коли мова йде про ці 3 дні голосування, скупчення людей можливі, демонстративні, з боку Російської Федерації, але це може бути небезпечно. Але друге, ніхто не застрахований від того, що в якийсь момент на дільниці не з'явиться якийсь представниця російських або локальних, але колабораційних медіа, які вирішили зняти сюжет про те, як люди прийшли радісно голосувати. І людина, яка прийшла просто, щоб від неї відчепилися або не переслідували, може стати героєм або героїнею якогось сюжету в новинах, де вона демонструє, де її фото чи відеозображення демонструється як людина, яка з радістю прийшла голосувати за Росію. Тому дуже важливо не уникати. Якщо це можливо? Якщо можливо уникнути участі в голосуванні, треба його уникати.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини ЗМІНА. Ми говоримо про вибори до Російської Держдуми, які відбуваються з 18 і 20 по 20 вересня. І насправді це псевдовибори, якщо ми говоримо про їхнє проведення на тимчасово окупованих територіях в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Давайте от про громадянство згадаємо, так? Не всі українці отримали в окупації російські паспорти. Здається, що вони мали б уникнути участі в цих виборах. А що насправді? Можливо, у вас є якась інсайдерська інформація по Криму, по іншим окупованим територіям? Як от в контексті виборів цим людям, які, я розумію, що їх одиниці, і їм дуже складно жити в тих умовах, більшість людей все-таки має російські паспорти, але як на них може відбитися цей псевдовиборчий процес?
2: Ну, дивіться, давайте скажемо ще, що на окупованих територіях проживають не тільки громадяни України, яких Росія змусила отримати російський паспорт, але й громадяни Росії, які туди приїхали. Угу, тому, так. коли виборча, там, Центральна виборча комісія Російської Федерації каже, що там на окупованих територіях 2,9 мільйона, майже 3 мільйони виборців, ми мусимо розуміти, що дуже багато там є військових, є російські громадяни, які туди приїхали зі родинами. І що це не громадяни України, які отримали російські паспорти, голосують. Там взагалом невідомо, хто буде голосувати. Звичайно, якщо згадати, не знаю, той самий референдум, так званий незаконний в Криму в 2014 році, можна було проголосувати і декілька разів, і на декількох виборчих дільницях, і без документів можна було проголосувати, і по будь-якому паспорту. Тобто відсутність спостерігачів незалежних, ну, взагалом на виборах в Російській Федерації, і на тих, що вона організує на окупованій території, явно незалежно. Законних, можуть бути будь-які порушення. Все, що можна собі нафантазувати в порушеннях, які пов'язані з документами, по яких люди голосують, можна там собі уявити. Але що стосується громадян України, які не мають російських документів, то вони не мають загалом бути долучені до виборів. В мене немає інсайтів про це жодних, але я думаю, що ці люди, якщо до того не ходили нижче радарів, щоб російська влада окупаційна їх не бачила, тому що проживання з українським документом з якогось часу, це там з вересня минулого року, неможливо, якщо в тебе немає документа іноземця. Тобто, якщо не так зване неврегульоване правове становище проживання на цих територіях, тому якби людина, яка живе тільки з українським паспортом, наражається на небезпеку отримати рішення на видворення і бути затриманим загалом. Тому якщо на окупованих територіях є люди, точно є, які не отримали російські документи, я не знаю, скільки їх, але якщо вони до того ходили нижче радарів і не з'являлися на очі та там окупаційної влади, то сподіваюся, що і вибори не збільшить кількість тих, кого Російська Федерація побачить таким чином.
1: Маємо слушне зауваження від слухача, який нагадує про те, що окупанти роблять поквартирний обхід. Ну і також він зауважує, що сусіди поважного віку можуть і здати тих, хто живе поквартирно.
2: Такий ризик дійсно є. І це, мені здається, єдине, про що можна турбуватися, що загалом будь-яка інтервенція окупанта в квартиру, да, тобто доступ до квартири, може призвести до того, що будуть виявлені люди, які переховуються, це можуть бути люди з українськими документами або без документів зовсім. І це створює певні ризики. Але мені здається, просто говорити про те, що масштабно саме завдяки виборам Російська Федерація хоче виявити тих, хто досі не отримав паспорт, мені здається, ні. Це паралельний сайд-ефект, який може бути. Тому що, направді, Росія зробила все можливе, вже все. Вона минулого року вже поставила крапку і сказала, ти не можеш тут жити з українськими документами. Або будь іноземцем, або будь російським громадянином. І з того моменту

0: Не може почати зупиняти роботу своїх об'єктів незалежно від офіційного оголошення повітряної тривоги. Про це Інтерфакс Україна розповіли у прес-службі Нової пошти. У компанії також повідомили, що працюють над вдосконаленням системи розміщення товарних запасів, розвивають додаткові потужності та вибудовують резервні сценарії роботи. Уряд розширив держпідтримку для забезпечення енергостійкості підприємців. Про це в етері Маратону повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Зокрема, уряд надаватиме пільгові кредити на проєкти відновлення пошкоджених або знищених об'єктів паливної та складської логістики, підприємств переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі.
1: Урядом прийняли два важливих рішення. Перше – це розширення програми пільгового кредитування, в тому числі для великих підприємств, кредити до 1 мільярду гривень з компенсацією ставки 5 відсоткових пунктів. Також ми приймаємо рішення по розширенню існуючої програми страхування військових ризиків, яка там діє на зараз, це 1541. При цьому ми розуміємо, що там ці програми зараз недостатньо в контексті тих викликів, яким зіштовхується бізнес, тому ми зараз паралельно працюємо над ідеєю великого фонду страхування. Нам здається, це важливо. Крок вперед для того, щоб дати адекватну підтримку бізнесу.
0: Служба безпеки України кваліфікує вибух біля будівлі РТЦК ТСП у місті Миколаєві на Львівщині напередодні як теракт. Про це повідомила речниця Роксолана Яворська-Ісаєнко. Внаслідок вибуху, нагадаю, травмувався військовослужбовець, його госпіталізували. За даними СБУ, затримано двох чоловіків.
2: Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів, у результаті яких встановили двох чоловіків, причетних до вчинення злочину. Обох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Служба безпеки спільно з Національною поліцією та військовою прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.
3: Новини на Українському радіо.
0: Уряд Данії вирішив пришвидшити надання пакета підтримки Україні на загальну суму 1,8 мільярда крон, це 276 мільйонів доларів. Про це повідомив данський суспільний мовник із посиланням на слова міністрів оборони та закордонних справ Данії Епе Бруса, який повідомив про пришвидшену допомогу на тлі подій цього тижня, коли російський фрегат двічі обстріляв данський гелікоптер ракетою. Що гроші будуть спрямовані на посилення української ППО. Нагадаю, 14 вересня російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети в бік гелікоптера ВПС Данії, який перебував у міжнародних водах. Посли країн Європейського Союзу, нагадаю, знову не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Про це повідомляє джерело Суспільного. Консультації тривають, і, як очікується, посли знову зберуться у понеділок, 21 вересня, щоб досягти згоди до опівночі вівторка. Нагадаю, 14 вересня ЄС продовжив дію санкцій проти Росії ще на тиждень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення».
3: Погода.
0: На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 10-15, день 18-23. Зараз у столиці 17 градусів. Марія Шендро, Українське радіо.

0: Вітаємо і вітання в ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
1: Планета спорту. Футбол.
0: У будинку футболу в Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону 2026-2027. На цій стадії турніру залишилося 16 претендентів на трофей. 11 представників української прем'єр-ліги, 2 команди першої ліги та 2 аматорські команди. Ще одним учасником 1/8 фіналу стане переможець протистояння Тростянець Чернігів. Матч між цими командами було перенесено через затяжну повітряну тривогу. Команди зіграють 6 жовтня. Ну і зрештою,

0: Результати жеребкування: Шахтар зіграє з Динамо, Металіста з ЛНЗ. Переможець пари Тростянець Чернігів вийде на епіцентр. Новий розділ буде протистояти Поліссю. Маяк зіграє з Харковом, Зоря з Кривбасом, Олександрія з Карпатами і Лівий берег з Версом. Базові дати 1/8 фіналу Кубка України з футболу в період з 27 по 29 жовтня. Також сьогодні стартував 7-й тур української футбольної прем'єр-ліги. П'ятницю відбулися поєдинки Чорноморець-Оболонь, Бровар і Полісся-Кривбас. В суботу зіграють Харків-Буковина, Зоря-Динамо, епіцентр-Лівий берег. Тур завершиться в неділю. На нас очікують протистояння Кудрівка-Колос, Карпати-Верес і Шахтар-ЛНЗ. Наразі лідером турнірних перегонів є Полісся і Шахтар, які мають по 15 очок після 6 зіграних турів. На третій поточній позиції Карпати, у яких 13 очок. Україна залишилася на 23-й позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після початку основного раунду Ліги Європи. Цього тижня єдиний представник України в основному раунді Єврокубків Донецький Шахтар матчів не проводив. Команда зіграла свій стартовий поєдинок ще 10 вересня, зігравши в нічию з нідерландським ПСВ у Лізі Чемпіонів 1-1. Наступний матч гірники проведуть 14 жовтня проти АЕК. Відставання від Румунії, яка йде 22-ю, залишається незмінні 0,538 тисячних бала. Румунія цього тижня також не збільшила свій доробок. Її єдиний представник у Єврокубках – Університеті Крайова – ще не розпочала виступи в лізі конференцій. Лідером таблиці коефіцієнтів УЄФА з великим відривом залишається Англія. Збірна України з футболу внесла дві зміни до складу команди перед стартом у Лізі Націй сезону 2026-2027. Про це повідомила Українська асоціація футболу. Напередодні 16 вересня УАФ оголосила повний перелік гравців, запрошених на старт сезону, в межах якого сині-жовті проведуть одразу 4 матчі у дивізіоні Б. Однак невдовзі тренерський штаб Андреа Мальдери вніс одразу дві вимушені заміни у склад. До табору національної збірної не приєднається форвард Артем Довбик та півзахисник Олександр Андрієвський. Нападник Болоні отримав травму в клубі, а півзахисника Полісся прооперували після діагностування апендициту. Замість Довбика та Андрієвського до табору збірної до викликання Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок. Перший матч за участі збірної України відбудеться 25 вересня о 21:45. Це буде виїзне протистояння проти збірної Угорщини. Головний тренер збірної Німеччини з футболу Юрген Клоп викликав два різні склади на вересневі та жовтневі матчі Ліги Націй сезону 2026-2027. Загалом до складу команди увійшли 44 гравці. Німеччина готується до старту сезону. Старт турніру буде насиченим. У одне міжнародне вікно на матчі збірних Німеччина проведе одразу 4 матчі у дивізіоні А, де двічі зустрінеться з Грецією та по одному матчу зіграє з Нідерландами та Сербією. Серед викликаних 11 дебютантів команди, єдиним гравцем, що присутній в обох списках, є воротар Фін Дамен. А Кріштіану Роналду викликаний на перші матчі збірної Португалії з футболу у Лізі Націй. Форвард збірної Португалії потрапив до списку з 25 гравців, яких викликав тренерський штаб на матчі Ліги Націй. Перед цим Роналду виступав на 6-му чемпіонаті світу, де збірна Португалії вилетіла в 1/8 фіналу, і сказав, що цей чемпіонат світу є для нього останнім. У вересні-жовтні збірна Португалії з футболу проведе 4 матчі, 2 проти Норвегії, а також Вельсу та Данії. Португальці – чинні переможці Ліги Націй.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі. У чвертьфінальному матчі українка у трьох сетах поступилася нейтральній спортсменці Людмилі Самсонові. Для Костюк це була вже п'ята очна зустріч із Самсоновою. Українка поки що не змогла здобути жодної перемоги в цьому протистоянні. Наступним турніром для Марти стане фінальна частина Кубка Білі Джин Кінг. Наступного тижня Костюк вирішить до Шенченя, де виступить у складі збірної України. Чоловіча збірна України з тенісу дізналася порядок матчів у протистоянні з Кіпром у Кубку Девіса. Поєдинки відбудуться 19 та 20 вересня. У перший день змагань українці проведуть два одиночні матчі. Спочатку Георгій Кравченко зіграє проти Фотоса Фотіадеса, після чого Олексій Крутих зустрінеться з Меліосом Евстафієм. 20 вересня команда зіграє парний матч. Україну представлятимуть Владислав Орлов та Олександр Овчаренко, а їхніми суперниками стануть Меліос Астафіос та Елефтеріос Неус. Після парної зустрічі відбудеться ще два одиночні матчі. Кравченко зіграє проти Евстафіуса, а Крутих проти Фотіадеса. Російська тенісистка Анна Блінкова змінила спортивне громадянство. Вона виступатиме за збірну Франції. Про це йдеться на офіційному сайті WTA. З травня 2022 року у світовому рейтингу діє обмеження щодо російських та білоруських спортсменів на особистому рівні на турнірах WTA. Їм дозволено змагатися лише у нейтральному статусі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України частина російських та білоруських тенісисток змінила спортивне громадянство. У сезоні 2026 Блінкова вибула в першому колі усіх гранд-слемів, крім Вімблдону. На мейджорі у Великій Британії Анна дісталася другого кола, де її вибила українка Марта Костюк. Наразі гравчиня є 94-ю ракеткою світу у світовому рейтингу WTA. Блінкова стала 16-ю російською тенісисткою, яка змінила спортивне громадянство від початку повномасштабного вторгнення.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: На чоловічому чемпіонаті Європи 2026 з волейболу завершилися всі матчі основного раунду турніру, і за їхніми результатами сформувалися підсумкові таблиці груп та визначилися усі пари плей-офф. Збірна України, нагадаю, пробилася у плей-офф Євро 2026 з волейболу достроково. Гарантувала собі місце в 1/8 фіналу після серії з 4 перемог поспіль. Однак після поразки від Польщі в останньому матчі туру місце України у таблиці та наступний суперник в плей-офф залежав від матчу Польща-Болгарія. У матчі топ-команд групи Болгарія здобула перемогу на тайбрейку і не змогла випередити Україну у турнірній таблиці. Попри рівну кількість перемог, поступилася за очками. Таким чином Україна фінішувала другою, отримала суперники третю команду групи Ді – збірну Румунії. Також інші пари у плей-офф сформувалися наступним чином. Італія – Данія, Фінляндія зіграє з Грецією, Бельгія – з Чехією, Словенія буде протистояти Сербії, Польща – Латвії, Німеччина гратиме з Болгарією, а Франція – з Португалією. Відповідно, визначився і шлях команд аж до фінального матчу. Відтак, усі 16 учасниць турніру знають потенційних суперниць на кожній зі стадій. Потенційно далі збірна України виходить на переможця пари Франція-Португалія. Матчі першої стадії плей-офф чемпіонату Європи з волейболу стартують у суботу 19 вересня, а поєдинок Україна-Румунія в 1/8 фіналу відбудеться у неділю 20 вересня о 16:00 за київським часом. А передматчову студію дивіться о 15:30. Трансляція на платформах Суспільного, зокрема на YouTube-каналі «Суспільний спорт». Членство Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні залишиться призупиненим. Про це повідомили на офіційній сторінці Федерації біатлону України в соціальних мережах. Сьогодні, в п'ятницю, 18 вересня, під час зібрання Конгресу IBU було проведено голосування щодо низки важливих рішень. Серед них був і статус Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні. У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав документ до IBU, в яких намагався переконати організацію у виконанні умов для відновлення членства серед яких дистанціювання від війни в Україні. Втім, виконавча рада IBU встановила, що вимоги щодо відновлення у правах Росії не були виконані. Відтак, Росія та Білорусь залишаться поза міжнародними біатлонними змаганнями й у сезоні 2026-2027. Відсторонення представників цих країн триває з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри те, що Міжнародний олімпійський комітет оголосив рекомендації щодо зняття санкцій з російських атлетів у біатлоні, вони залишаються чинними. Російські та білоруські біатлоністи не зможуть брати участь в Кубку світу та Кубку IBU, а також на Чемпіонаті світу. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест» щосуботи о 6.07 на Українському радіо.
1: У яких випадках грошові перекази від родичів на картку можуть оподатковуватись? Хто саме належить до першого та другого ступеня споріднення і чи має значення сума переказу? Що робити, якщо банк або податкова попросили пояснити походження значної суми, яка надійшла від родича? І які документи варто мати, щоб за потреби підтвердити походження коштів? Ці питання ведучий Роман Коляда та Олена Зелінченко поставлять керуючому партнеру адвокатського об'єднання «Юридична компанія Віннер», кандидату юридичних наук, адвокату Ігорю Яську у суботу, 19 вересня о 9:35. Кожна людина має право опановувати будь-яку професію та обирати компанію, в якій працювати. Але, зокрема, для незрячих цей вибір часто залежить не від їхніх бажань, а від роботодавців, які і досі мають упередження щодо їх найму. Наразі ж в Україні реалізуються проєкти з навчання незрячих професій «Баристи». Учасники опановують роботу з професійним обладнанням, а після навчання проходять стажування у київських кав'ярнях. Як поява незрячих барист у кав'ярнях допомагає руйнувати стереотипи в суспільстві? Що потрібно для того, щоб масштабувати цей проєкт в інших містах? І коли бізнес активніше працевлаштовуватиме людей з інвалідністю? Про все це розкажуть Аліна Марненко, керівниця фундації 0300 та музею у Темряві «Третя після опівночі», та Руслан Сад, випускник інтенсиву незрячих барист, у програмі «Перспектива» у суботу, 19 вересня, о 10:00 після новин.
0: Мова не існує відокремлено. Вона живе в історії, книзі, культурі, у кожному з нас. Мова – це те, ким ми є, чим наповнюємося і надихаємось, що будуємо і захищаємо. «Мовний аргумент» щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
2: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
1: Володимир Зеленський представив новий формат співпраці з європейськими країнами – «Карпатську вісімку». Для чого створений такий формат і які країни туди входять? Які питання обговорювались і чи дійшли до конкретних рішень? Про це ведучий Владислав Красніцький говоритиме з доктором політичних наук Петром Олещуком у суботу, 19 вересня, о 18:07.
6: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 20 вересня о 17:00 після новин.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
9: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Фейсбук у зоні ризику. Шахраї вигадали спосіб крадіжки акаунтів. Користувачі отримують повідомлення, яке дуже схоже на офіційне, про нібито порушення правил чи потребу підтвердити особу. Все виглядає правдоподібно, але насправді це пастка, яка веде на підроблену сторінку входу в соцмережу. На ній, на цій сторінці, жертва вводить свої дані, логін, пароль і навіть запитується код двофакторної аутентифікації. Все це одразу потрапляє до шахраїв, які отримують доступ до сторінки, а інколи ще і заражають пристрій шкідливим програмним забезпеченням. У результаті людина втрачає контроль над акаунтом, а її особисту інформацію можуть використати в злочинних цілях. Як захистити себе від такої атаки? Чому доступ до акаунтів такий важливий для зловмисників? Відповіді на ці запитання ми почуємо від Романа Дерезенка, експерта громадської організації «Детектор Медіа». Отже, у Фейсбук з'явилася хвиля шахрайських повідомлень, які маскуються під офіційні попередження або під перевірку особи. Як саме працює ця фішингова схема і що відбувається після того, як користувач переходить за підробленим посиланням, пояснює Роман Дерезенко.
10: Фактично, людина отримує повідомлення, яке виглядає як офіційне сповіщення від Фейсбуку. Найчастіше там йдеться про те, що акаунт нібито порушив якісь там правила спільноти, або користувачу потрібно підтвердити загалом свою особу, або ж вхід з певного пристрою свого телефону або комп'ютера. Такі повідомлення створюють відчуття терміновості, мовляв, якщо ви прямо зараз не відреагуєте, доступ до сторінки буде обмежений. Далі все відбувається за відпрацьованим доволі сценарієм. Людину скеровують на підроблену сторінку входу, яка насправді дуже-дуже схожа на справжню. Користувач там може ввести свій логін, пароль. Ну, а потім, що особливо небезпечно, шахраї просять ввести код двофакторної ідентифікації, і це означає, що якщо ви навіть і захистили свій акаунт, і він був захищений додатковим рівнем безпеки, то шахраї одразу отримують усе необхідне для того, щоб його взламати. У деяких випадках після цього на пристрій може завантажуватись навіть шкідливе програмне забезпечення, яке перехоплює паролі до інших сервісів, чи навіть відстежує дії користувача.
9: Крадіжка акаунтів у соцмережах відкриває шахраям значно більше можливостей, ніж здається на перший позір. Для чого їм потрібен доступ до чужих сторінок і які схеми вони реалізують, використовуючи вкрадені профілі, говорить Роман Дерезенко.
10: Мета шахраїв доволі проста – це контроль над акаунтом. Тому що особистий профіль у Фейсбуці для багатьох людей – це не просто сторінка, а своєрідний цифровий паспорт. Там є фотографії, якісь особисті листування, контакти, інформація про роботу тощо. І фактично, отримавши до цього доступ, зловмисники стають вами у цифровому світі. Вони можуть писати повідомлення вашим знайомим, просити гроші в борг, відправляти далі якісь сумнівні посилання і взламувати все більшу кількість сторінок, або взагалі там, наприклад, поширювати неправдиву інформацію. І часто друзі не сумніваються у справжності таких повідомлень, адже вони приходять від знайомої людини, і це один із найшвидших способів поширювати нові фішингові схеми. Варто також згадати про те, що є продаж акаунтів на умовному чорному ринку і викрадені профілі з реальною історією, живими друзями, з якоюсь активністю. Вони коштують значно дорожче, ніж порожні акаунти. І вони використовуються для накрутки, розкрутки сумнівних проєктів або навіть інформаційних операцій. Наприклад, такий акаунт може лайкати, коментувати чи поширювати пости пропагандистського характеру і створювати ілюзію реальної суспільної підтримки. підтримки. Адже коли повідомлення поширюється не від ботів, а від реальних людей, з автентичними профілями воно здається набагато переконливішим.
9: Сьогодні будь-хто може стати мішенню фішингової атаки, навіть обережні користувачі. Які практичні кроки допоможуть захиститися від цього ризику і не потрапити в пастку, розповідає Роман Дерезенко.
10: Якщо ви побачили таке сповіщення, то, по-перше, потрібно завжди перевіряти адресу сайту. Нагадаю, що офіційна сторінка Фейсбуку має домен facebook.com і будь-які інші варіації, це, наприклад, facebooksecuritycheckout.com, це вже підробка, тому звертайте на це увагу. Це працює не лише з Фейсбуком, а з будь-яким сервісом. По-друге, ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями з листів чи особистих повідомлень. В цьому випадку шахраї користувалися електронною поштою. Якщо вам справді потрібно щось перевірити, то краще самостійно зайти у застосунок Фейсбуку або будь-якої іншої соціальної мережі, відкрити розділ сповіщення там чи безпека і перевірити, чи дійсно щось подібне вам надсилала соціальна мережа. По-третє, що насправді ключове, це те, що не потрібно вводити свої коди двофакторної ідентифікації деінде, окрім офіційного застосунку або сайту. Це критично важливий момент, адже саме цей код часто стає вирішальним для злому аккаунта. Ну і загалом потрібно дбати про свою цифрову гігієну, використовуйте антивіруси, оновлюйте операційні системи, свої застосунки, не зберігайте паролі у якомусь відкритому вигляді, тому що фішингові атаки, вони працюють насамперед тому, що вони апелюють до наших емоцій, до страху втратити акаунт чи бажання швидко вирішити якусь проблему. І якщо ви подивитесь уважніше на повідомлення і поставите собі питання, чи все виглядає справжнім, то насправді ви зможете уникнути пастки.
9: Ми почули коментарі та поради від Романа Дерезенка, експерта громадської організації «Детектор Медіа». Друзі, для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і до ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу із вами особисту інформаційну безпеку.
8: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись. Пізнавай, зростай.
10: Українське радіо.
12: В Україні 21 година. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд головний підсумковий випуск Суспільного мовника. Суспільні новини. Найважливіші події в Україні, за кордоном і в самій Україні.
13: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками п'ятниці, 18 вересня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Ірина Сколотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. Без міжнародних спостерігачів і подекуди з кількістю бюлетенів двічі більшою, аніж виборців. Росіяни проводять незаконні вибори на окупованій українській території. На місцевих виборах у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія може перемогти ультраправа альтернатива для Німеччини. Що це означає для країни і загалом для європейської демократії? Останні два дні спрощеного повернення із СЗЧ. Суспільне поспілкувалося з бійцями, які скористалися програмою. Спершу про так звані вибори до Державної Думи РФ, які Росія незаконно проводить на окупованих територіях. Від сьогодні до неділі там почалося основне голосування. Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій назвало цей процес на окупованих українських землях фарсом, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України. І жодне голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. МЗС закликало світову спільноту не визнавати ці дії Росії та не розглядати їх як прояв законної політичної волі людей на тимчасово окупованих територіях України. І вже є перші реакції світу. Зокрема, МЗС Швейцарії в соцмережі X написало: не визнають включення українських територій до складу Росії та, відповідно, проведення там виборів. Раніше розкритикував голосування і очільник естонського МЗС. В соцмережі X назвав вибори до Державної Думи виставою, яку контролює Кремль. Як Росія проводить так звані вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях, можна побачити на наступних кадрах, які оприлюднило агентство Reuters. В описі відео вказане місце зйомки. Це окупований Донецьк. На кадрах можна побачити, як процес так званого волевиявлення відбувається під контролем озброєних людей. – Особи у військовій формі, балаклавах та з автоматами перебувають безпосередньо всередині приміщення поруч із виборчими урнами та кабінками. А далі матеріал запорізьких кореспондентів Суспільного. Анастасія Потапенко поспілкувалася з мешканцями окупованої частини Запорізької області. За даними джерел Суспільного, тамтешніх жителів змушують заповнювати бюлетені під час побудинкових обходів. Суспільне не може перевірити цю інформацію на місці. Як відбувається процес збору голосів на окупованих територіях Запоріжжя, дізнавалася Анастасія Потапенко.
14: Вибори до Держдуми РФ оголосили у червні 2026 року. Росія має обрати новий склад парламенту 450 депутатів. До цього процесу намагаються залучити і тимчасово окуповані території. Офіційні дати голосування – 18-20 вересня. Але фактично воно вже розпочалось. Представники виборчих комісій і так звані спостерігачі протягом останніх двох тижнів ходять по оселях місцевих мешканців та збирають голоси. Ось що про це розповідають ті, хто вимушено залишається в окупації.
15: Вибори вже відбуваються. Вони знову ходили по домівках із бланками. Голосують лише ті, хто має російські паспорти. Моїй мамі сказали, що за байдужість до виборів можна і в лісосмугу поїхати.
16: На території громади представники виборчої комісії у супроводі військовослужбовців РФ здійснюють подвірні обходи місцевих жителів.
17: Ходять по будинкам з бланками. Двоє з автоматами, один з ящиком на голосування. Ті, що з автоматами, не спілкуються. До нижніх будинків не спускаються, бо ті будинки ближче до лінії бойового зіткнення.
18: Примус такий прийти просто безпосередньо до них до квартири, хоча б примусово, але людей змусити проголосувати, щоб якусь там картину явки і голосування отримати.
14: Але що робити, якщо уникнути участі не вдається? І чи можуть мешканці ТОТ мати через це проблеми?
19: Участь в голосуванні не є кримінально караним діянням. Але що є кримінально караним діянням – це участь в організації виборчого процесу. Бути членом виборчої дільниці, бути спостерігачами, долучатися до організації політичних акцій, брати участь в політичних акціях, публічних – це все може тягнути за собою наслідки. Звичайно, бажано загалом не брати участь в цьому процесі.
14: Це не перші вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях. Раніше тут вже обирали місцеву владу, президента РФ, а тепер депутатів Держдуми.
20: Центральна виборча комісія, вона прямо визначила організацію таких виборів на ТОТ як нелегітимну, а результати голосування нікчемні та такі, що не створюють жодних правових наслідків. До речі, Центральна виборча комісія також окремо звернула увагу правоохоронних органів на необхідність документувати організаційне, фінансове, інформаційне, технічне, логістичне та силове забезпечення цих псевдовиборів і встановлювати причетних осіб.
14: І хоча результат вже давно визначений, переконаний Павло Ромхіл, це дві картинки на ТОТ відкриються дільниці. І ми слідкуватимемо за цими подіями. Анастасія Потапенко, Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
13: Відбуваються вибори і в окупованому Криму. За період російської окупації півострова це вже треті псевдовибори до Державної Думи. Загалом в Криму працює майже 1100 виборчих дільниць. Детальніше про те, як відбувається цей процес, запитаємо в кореспондентки Суспільне Крим Оксани Бовсуновської. Вона наживо з нами. Отже, Оксано, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, якою була атмосфера сьогодні і загалом під час передвиборчої агітації? І що вдалося дізнатися від джерел Суспільне Крим тобі безпосередньо?
21: Маю, вітаю. Загалом цьогоріч вибори в окупованому Криму відбудуться без міжнародних спостерігачів. І про це повідомив окупаційний голова виборчої комісії Михайло Малишев. Раніше окупаційна влада повідомляла про те, що загалом на території Криму є 1,5 мільйона виборців. Але бюлетенів надрукували вдвічі більше. Якщо говорити саме про передвиборчу кампанію, то за джерелами, за інформацією джерел наших на території Криму, повідомлялося про те, що кампанія була відверто млявою та майже непомітною. Прошу цитати джерел.
22: Мені здається, це найтихіші вибори за останні 12 років. І не лише тому, що я особливо за ними не стежу, а й раніше не стежив. Але зараз насправді немає агітації, зустрічей кандидатів із населенням та іншої активності.
23: У мене таке враження, навіть видимість виборів перестали створювати. Серед знайомих вони згадуються лише в одному контексті. Усі питають, чи буде мобілізація, чи ні.
21: Так, джерела повідомляють про те, що Також джерела підбляють про те, що працівників державного сектору під примусом змушують йти на виборчі дільниці і давати фотозвіт з бюлетенем. Якщо говорити про цьогорічний досвід отримання інформації, нам було найважче зібрати дані від наших джерел, тому що люди на території Криму розуміють, що від їхнього голосу нічого не залежить. Це не вплине на якість їхнього життя, тому вони не стежать активно за передвиборчими кампаніями або ж за виборчим процесом.
13: Скажи, будь ласка, хто цього разу хоче представляти Крим? Хто ці кандидати? Це росіяни? Хто ці люди?
21: Хочу ще зазначити, що цьогоріч на голоси виборців, громадян окупованих українських територій, Росія включає до загального федерального результату. А саме частина, половина представників Російської Держдуми обираються за федеральними партійними списками. І якщо говорити про кандидатів саме з території окупованого Криму, то наразі їх 22, і серед них це російські депутати, окупаційні чиновники, військовослужбовці. Наприклад, Яніна Павленко, вона нинішня очільниця Ялти окупаційна. Вона родом з Чернівецької області і після окупації Криму перейшла на службу до російської окупаційної адміністрації та очолила захоплене Росією українське підприємство «Масандра». У 15-му році був такий випадок, коли вона відкоркувала пляшку вина для Путіна вартістю понад 100 тисяч доларів. Українські правоохоронці відкрили щодо Павленко кримінальні провадження, а ще вона перебуває під українськими санкціями. Інший кандидат – Леонід Бабашов. Він уже є депутатом Російської Думи від окупованого Криму і балотується вдруге. На півострові Бабашов має бізнес, пов'язаний з ремонтом доріг. У відкритих джерелах пропагандистських є повідомлення про його допомогу саме російській армії. І ще один кандидат – це Антон Старостін. Це вже безпосередньо військовий. Він воював проти України у складі однієї з російських бригад, яка дислокована на території окупованого Криму. І за участь у війні проти України Старостін отримав від Сергія Шойгу звання Героя Росії. У прокуратурі Криму кажуть, що добровільна участь в організації та проведенні псевдовиборів карається кримінальною відповідальністю за статтею «Колабораційна діяльність». А наразі, за даними прокуратури Криму, в них перебуває 20 обвинувальних, в судах перебуває 20 обвинувальних актів, пов'язаних із незаконними виборами та сприянням цим виборам. Уже винесено 17 вироків та ще близько 80 людей мають статус підозрюваних. Щодо цьогорічних виборів прокуратура стежить, фіксує всі докази і наразі веде досудове розслідування.
13: Оксано, дякую тобі за інформацію. Це була кореспондентка «Суспільне Крим» Оксана Бовсуновська про голосування за кандидатів до Російської Держдуми, яке Москва організувала, зокрема, і в тимчасово окупованому Криму. Результати російських виборів можуть бути сфальсифіковані навіть так, щоб на окупованих територіях показали більшу підтримку Путіна, ніж у самій Росії. Таку думку в ефірі Суспільного висловив Антон Оксенцюк, експерт програми російських та білоруських студій Аналітичного центру Ради зовнішньої політики.
0: Путін, він створив подібну на сьогоднішній день політичну і технічну систему виборів, коли він може навіть в цілому то є не проводити фізичні, ну, фізичну фальсифікацію, в тому числі в тому контексті, що просто вкидувати фальшиві бюлетені, тому що вони ж організували систему так званого електронного голосування, де їм взагалі не потрібно нічого робити. Вони просто можуть показати ту цифру голосування, яку їм просто заманеться. Тому навіть в цьому контексті ніяке спостереження з виборами, як факт, просто його не буде відбуватися, якщо говорити з реалістичної точки зору.
13: Далі про вибори в Німеччині. В неділю земельні парламенти обиратимуть Берлін і Мекленбург-Передня Померанія. На відміну від Берліна, в Мекленбурзі-Померанії серед лідерів альтернатива для Німеччини. Два тижні тому ця політична сила посіла перше місце в ще одній колишній східно-німецькій землі – Саксонії-Ангальт. Тож сподівається на успіх і цієї неділі. Наша знімальна група – це Валерія Пашко і Максим Терещенко – працює в місті Шверин. Нині вони на прямому зв'язку зі студією. Добрий вечір, Валерія. Тож розкажи, будь ласка, які настрої у тамтешніх виборців і що кажуть соціологи?
1: Добрий вечір. За два дні до виборів у неділю тут, у землі Мекленбург-Передня-Померанія, провели свято за демократію у самому центрі міста Шверен, на головній площі. І це було таке опозиційне дійство на противагу того, що проводить Альтернатива для Німеччини, так зване свято за сімейні цінності. Ну, демократичне свято зібрало кілька організацій, які виступають за права людей, за свободу, за демократію у Німеччині. Вони зібралися разом і, як нам розповідали, вирішили просто спілкуватися із людьми і розповідати їм, чому важливо зараз зберегти цю саму демократію у Німеччині, яка уже протягом понад 30 років діє, скажімо, в обох частинах цієї країни, і в східній, і в західній. Саме це було ідеєю проведення такого дійства. Ну і ми поспілкувалися із людьми, з організаторами, які зробили таку акцію. І одна із організаторок говорить, що дуже важливо зараз зберегти те, що будувалося протягом років, тому що фашизм допустити дуже легко, і він може дуже швидко захопити всю країну, і бачили, що відбувалося десятки років тому, і вони хочуть не допустити такого знову. Почуємо.
2: Ми зараз звикли до прав людини, до демократії, і ми хочемо це зберегти. Розумієте, це дуже важливо, і я думаю, що німці в минулому вже мали певний досвід щодо того, як швидко фашизм може настати. І саме тому ми намагаємося зробити перші кроки та запобігти, щоб це не повторилося.
1: Загалом на цьому святі було більше все-таки старших людей, і якраз, як нам говорили дехто, з ким ми встигли поспілкуватися, що саме старше покоління більше побоюється і фашизму, і націоналізму через те, що пам'ятають, як це відбувалося під час Другої світової війни. А ось молодше покоління, знову ж таки, за словами німців, опитаних нами, вже не пам'ятає, як це було, або, власне, не чуло багато розповідей про ті часи середини минулого століття. Загалом у цій землі історично роками протягом понад 30 років домінували соціал-демократи. Це така традиційна партія консервативна. До неї входить, наприклад, попередній канцлер Олаф Шольц. І перший раз цього року відбувається така подія, що саме ультраправа партія має більшість голосів у всіх соцопитуваннях, які проводять останнім часом. Ну і люди так само говорять, що це є загрозою, і почуємо, що говорять.
3: Вони дуже праві, дуже націоналістичні і не мають жодних ідей щодо того, як покращити нашу економіку.
4: Як ви вважаєте, чи є це загрозою, їхня потенційна перемога, тобто загрозою для демократії?
3: Так, звичайно, тому що вони суперечать нашим цінностям, тож я сподіваюся, що вони не переможуть.
24: Це безперечно загроза для демократії.
4: Чому?
24: Адже АД насправді не вірить у вибір, у вільний вибір. Вони не вірять у Європу, вони хочуть дружити з Путіним і Росією. Вони справді становлять загрозу для європейського способу життя.
1: З яким ми говорили, також серед причин підтримки ультраправих називають і економічні. Наприклад, Східна Німеччина зараз все ще бідніша, ніж західна її частина, і люди відчувають на собі цю бідність, тому через відсутність альтернативи, тому що старі традиційні партії не пропонують того, як поліпшити їхнє життя, вони намагаються знайти якусь іншу альтернативу в таких ультраправих партіях. Ми намагалися знайти людей, які саме підтримують альтернативу для Німеччини, але цього не вдалося. Можливо, з нами не хотіли поспілкуватися, можливо, не знали англійської, але люди, всі ті, хто з нами спілкувалися, все-таки були проти альтернативи. Студія.
13: Валерія, ну ми тут, власне, почули думку одного з опитаних тобою німців про те, що альтернатива для Німеччини нібито хоче дружити з Росією і Путіним. Що скажеш про ставлення партії до України?
1: Послідовно ця партія критикує Україну і взагалі той факт, що Німеччина є найбільшим підтримувачем України протягом цих років. І, власне, вони обіцяють, якщо прийдуть до влади, то заберуть усю допомогу Україні і так само заберуть ті гроші, які зараз надаються біженцям, які перебувають у Німеччині, а це понад 1,2 мільйони людей. І так само ми сьогодні спілкувалися із експертами, і вони говорять про свої причини. Почуємо. Ну і, власне, закінчу тим, що згідно із соцопитуваннями йдеться про те, що буквально станом на завтра, станом на вчора, перепрошую, альтернатива для Німеччини посідає друге місце і соціал-демократи перемагають, однак між ними різниця тільки 1%, зараз 37% у соціал-демократів. Можна сказати, що ці дві партії йдуть пліч-опліч, тож можна буде дізнатися кінцевий результат уже безпосередньо в неділю. І ще на сам кінець зазначу, що партія чинного канцлера Фрідріха Мерца, який, до речі, дуже допомагає Україні, зараз може набрати рекордно найнижчий відсоток підтримки тут у землі Мекленбург-Передня-Померанія. Йдеться про 6%, принаймні. Зараз про це свідчать соцопитування, які провів і політичний барометр CDF. Студія.
13: Іра, я тобі дякую. Це була Валерія Пашко з Німеччини, де тривають вибори до регіональних парламентів. Нагадаю, майже два тижні тому під час голосування у федеральній землі Саксонія-Ангальт перемогла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала майже 44% голосів, але цього забракло для отримання більше половини голосів у земельному парламенті, необхідних для формування уряду. З 42 необхідних АДН здобула 39 місць. Друге місце за голосами посіла партія «Християнсько-демократичний союз» понад 17% голосів, у них 15 крісел. По 8 мандатів отримала ліва партія, зелених та соціал-демократів. Новий уряд землі досі не сформували, адже інші партії раніше заявляли, що не братимуть участі у коаліції з АДН. І в містах Галле у Магдебург у Саксонії Ангальт люди побоюються скорочення фінансування культурних і молодіжних проєктів, а також можливого виїзду від'їзду іноземців, які працюють в регіоні. Про це вони розповіли моїм колегам з Deutsche Welle. Як місцеві переживають перемогу альтернативи для Німеччини в цій землі, дивіться в їхньому матеріалі.
5: Результати виборів приголомшили багатьох жителів Саксонії Ангальт. Результат жахає. Це протверджує і засмучує. Моторошно, що ця партія отримала стільки голосів. У місті Гали розташовані два з трьох виборчих округів, де альтернатива для Німеччини, АДН, не отримала прямого мандата до Ландтагу. Після виборів місцеві зібралися, щоб підтримати одне одного. Це погано для всіх, кому не байдужі права людини, хто трохи відрізняється від інших або не вписується в мейнстримне суспільство. Те, що їхній округ один із небагатьох, де ультраправі не перемогли, мало втішає. Ми боїмося втратити те, що любимо в місті, де живемо. Культурні простори, молодіжні центри, місця, де я відпочиваю та зустрічаюся з друзями. Незабаром вони можуть залишитися без фінансування. Ще один острів опору серед цього синього моря АДН у Саксонії-Ангальт – столиця цієї федеральної землі. У Магдебурзі бабусі проти ультраправих також дуже занепокоєні майбутнім. Багато людей із нашої міжнародної спільноти розмірковують про виїзд. Якщо вони поїдуть, нам бракуватиме працівників, медсестер і персоналу з догляду, лікарів і водіїв автобусів. Усім нам тут буде значно гірше. Ця ініціатива, що об'єднує переважно літніх жінок, роками виступає проти екстремізму. Після голосування 6 вересня вони розчаровані, але аж ніяк не готові припиняти свою боротьбу. Залишайся тут і щодня чини опір. Це моє гасло.
13: Два дні залишається до завершення програми спрощеного повернення із СЗЧ. Міністерство оборони 100 днів тому відкрило можливість повернення для тих, хто самовільно залишив службу до 12 червня цього року. Повернутися ці військовослужбовці можуть до понад 70 підрозділів. Це бригади Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Як діє програма, розповість наша Поліна Паламарчук.
6: За декілька днів до кінця спрощеної програми повернення СЗЧ представники 114-ї окремої бригади ТРО та регіонального управління сил тероборони «Північ» збирають журналістів на брифінг. З ними і троє військових, які повернули СЗЧ на службу протягом 3 місяців.
7: Через, напевно, можна назвати конфліктом з командиром, невідповідність сил і засобів до складності поставлених задач. І тому я опинився в СЗЧ.
6: Миколу мобілізували у 2025-му. Згодом він на кілька місяців самовільно залишив частину. Ще один боєць Дмитро каже, окрім непорозумінь із командуванням, серед причин СЗЧ – фізичне і психологічне виснаження, а також сімейні обставини.
8: Брав участь у бойових діях на Покровському, Марноград-Покровськ. Бліндаж був, загорівся. Обсипалися всі виходи. В останній момент вирішили спробувати вийти з цього бліндажа гарячого. Вийшли. Після госпіталя з певних причин потрапив до такого статусу, як СЗЧ. Не сидів вдома. Коли з'явилася програма, вирішив повернутися.
6: Рапорт на повернення можна подати через центри рекрутингу або в застосунку «Армія Плюс». Командир обраної частини має до 7 днів на рішення. Після схвалення в застосунку з'являється статус «В дорозі». Військовий має 5 діб, щоб прибути до підрозділу. Посаду можна обрати серед 70 підрозділів ЗСУ, НГУ чи ДССТ.
9: Хочете бути оператором БПЛА, ви хочете бути навіть танкістом, навіть артилерістом, ви хочете бути будь-яка посада, там мінометник, снайпер, будь-яка на ваш вибір. Вас опитують, залучають спеціалістів, розкривають ваш потенціал, кажуть, да, питань нема, ми готові вас прийняти на цю саме посаду або запропонувати іншу.
11: На сьогоднішній день 82 військовослужбовці подали рапорти в 114 для повернення в 114 окрему бригаду територіальної оборони, 44 рапорти опрацьовані вже.
6: Але сам факт повернення не закриває кримінальну справу автоматично. Якщо боєць у СЗЧ вперше, він має отримати письмову згоду командира та подати клопотання до суду. Саме там ухвалюють остаточне рішення про звільнення від відповідальності. Грошове забезпечення та пільги поновлюються, але сам процес оформлення документів може тривати місяцями. Якщо ж людина йде в СЗЧ вдруге, механізм не діє. Справа автоматично розглядається в суді. За самовільне залишення частини передбачене покарання – позбавлення волі від 5 до 10 років. Якщо ж не повернутися до 20 вересня процедура відбуватиметься через правоохоронців. Попередня програма була з листопада 24-го року по серпень 2025-го. Директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі «Інтерфакс Україна» розповів, тоді до армії повернулося понад 29 тисяч українських військовослужбовців. Поліна Паламарчук, Богдан Стрілець, Лариса Дученко, Суспільне новини.
13: Ну а далі історії двох бійців, які самовільно залишили свої військові частини, утім згодом таки повернулися до служби. Один із них, військовослужбовець із позивним «Нік», повернувся до строю близько тижня тому. А його побратим француз, який захищає Україну з 2014-го, зробив те саме торік. Що спонукало чоловіків піти в СЗЧ та чому вони змінили це рішення? В сюжеті Наталії Ярославської.
25: Михайло, на позивний француз, служить у Збройних силах України з 2014 року. За цей час чоловік воював по всій лінії фронту та був у складі 2-го інтернаціонального легіону. Каже, залишив частину в лютому 2025 року. Михайло розповідає, пішов у СЗЧ, тому що його підрозділ розформували.
26: Моя група дізналася, що нас розформовують, це сталося все дуже швидко. Ми відчули трохи несправедливо себе, скажімо так, продали без нас.
25: Зараз Михайло служить у стрілецькому батальйоні «Бабай». Каже, коли приймав рішення про переведення, отримав пропозицію ще від 3 інших бригад.
26: Оскільки я познайомився з командиром стрілецького батальйону «Бабай», глибоко в душу запали його світопогляд, його бачення перемоги нашої, скажімо, і що для того треба зробити. Я тут народився в цій країні, тут поховані мої батьки, діди, тут живе моя сім'я. То, як не я, її захистить. На сьогоднішній день, що для мене означає бути військовим, це бути захисником своєї країни.
25: Михайло з позивним «Нік» з 2022 року служив у 23-му окремому батальйоні спеціального призначення президентської бригади. Він залишив військову частину кілька днів тому, щоб перевестись до батальйону «Бабай». Чоловік розповідає, хотів служити разом зі своїм командиром.
10: Саме тому я і перевівся сюди. Я 3 місяці намагався перевестись офіційно. Командування завертали мої прохання, так сказати. Я вирішив йти в СЗЧ. Люди йдуть за командиром. Цього командира я знаю. І з цим командиром я хочу продовжувати боронити країну.
25: Зараз Михайло – заступник начальника штабу з планування. Перший день новому підрозділі чоловіка.

0: і органи прокуратури або поліції, як поводиться з такими людьми. І от я вам скажу про себе, що по сьогодення я звертався і до спеціалістів, і спілкувався, і проходив там деякі лікування, але до сьогодення у мене проблеми. Коли я звертаюся до кардіолога, на мене чіпляють ці дроти на руки, на ноги і на груди. І коли тільки до мене починають чіпляти ці дроти, в мене починається тримор. Збудження таке, я починаю дуже сильно нервувати, тому що це я на собі починаю відчувати наслідки полону. Тому що коли я був в полоні, до мене чіпляли такі ж дроти і катували. Не тільки там палицями або дубинками катували і струмом. І коли до мене починають чіпляти ці дроти, мене от прям отак от усього колоти. Ми намагаємось, ми вчимо, ми підказуємо медикам і не тільки підказуємо тим органам, які працюють з людьми, які зазнали незаконного позбавлення волі, СМПК, і як з нами працювати.
1: Що би ви порадили органам, які займаються допомогою людям, зокрема, це, наприклад, лікарям, психологам, як правильно контактувати з людиною, яка прийшла полон? Що треба говорити, як треба говорити, аби не образити, не зачепити, аби якісь моменти, які от ви розказуєте на власному прикладі, здавалося б, для звичайної людини нормально зробити кардіограму, але для когось, хто прийшов полон, це може бути тригером і досить травматично.
0: Саме головне – це турбота і ніжність, розумієте? Запитати, коли до лікаря або до якогось іншого там спеціаліста приходить така людина, то запитати, якщо ви знаєте, що він перебував або вона перебувала в полоні, чи комфортно ці запитання? Чи хочете ви відповідати на такі питання, чи не хочете, щоб знову не ретравматизувати цю людину? Я про якісь фізичні маніпуляції стосовно лікарів теж, що ви не проти, якщо до вас ми під'єднаємо ці дроти. Вони не б'ються струмом, але це треба для дослідження, м'якше. Тому що я перебував в полоні, у мене два інфаркти. Через тортури струмом і проблеми з серцем. І таких, як я, не тільки цивільних, але й військових, дуже багато. Це десятки тисяч людей. І обізнаність наших спеціалістів, які працюють в цій галузі, це дуже важливо.
1: Як зараз ви підтримуєте своє здоров'я? Наскільки вдається відновлюватися після всіх тих жахіть, які ви пережили?
0: Ну, наскільки можливо, я дотримуюсь деяких дієт, тому що в мене теж придбаний діабет. Деякі проблеми зі здоров'ям, вони невозвратні. Я не можу про це казати в ефірі, вибачте. Але в цілому, ну, я ходжу, іноді радію життю. Незважаючи на вибухи і постійні тривоги, які відбуваються у нас в Запоріжжі, і я розумію і вас, пані Людмила, то, що ви знаходитесь в Києві, і вам теж дуже важко, іноді бувають безсонні ночі, але ми живемо, працюємо і чекаємо перемоги.
1: Скажіть, от з вашого досвіду, людини, яка прийшла ось цей весь шлях самотужки, ви побували в полоні, ви повернулися на підконтрольну Україні територію. Ви зараз робите багато для таких людей, які ви були, цивільних полонених, тому що усвідомлюєте весь спектр проблем і того, з чим стикаються ці люди. От що, на ваш погляд, має змінитися в державній політиці щодо цивільних в полоні? Як механізм має працювати так, аби людина, яка повертається з полоном, була повністю забезпечена всім і на кожному рівні кожен державний орган підтримував її, проводив, скажімо, за ручку і пояснював, що вона може отримати, що хто буде конкретно робити, на які послуги і на які гарантії вона може претендувати?
0: Дуже гарне запитання. Наразі наша організація, громадська організація «Шлях вільних» війшла в коаліцію з 5 іншими організаціями, які займаються підтримкою та допомогою цивільнополоненим та їх родинам. І ми створили коаліцію зі створення національної агенції з питань цивільнополонених та їх родин та зниклих безвісті. І ось наше бачення, і бачення саме нашої організації, моє бачення, це має

0: бути принцип єдиного вікна. Що людина, яка перебувала в полоні, повернулася, звернулася в цю нацагенцію, і нікуди більше вона не йде. І звідти вже їй запропонували, підказали або перенаправили вже на медичний догляд, на реабілітацію, на отримання юридичної допомоги, на відновлення документів або щось інше. Але це має бути єдине вікно, щоб наші люди мали змогу отримати цю допомогу в повному обсязі і в одному місці. Це дуже важливо, тому що не усі обізнані в юридичних законах, не усі знають, що вони можуть отримати або де можуть отримати цю допомогу. І це має бути саме така агенція, яка буде займатися цими людьми, які повернулися з полону або рідні, які чекають своїх близьких з полону. Тому що допомогу потребують не тільки ті, хто перебував в полоні, а і ті, хто чекає своїх рідних з полону. Приведу такий приклад. Вибачте за порівняння, я не хочу нікого принижувати і казати, хтось вище, а хтось нижче, або хто краще, а хто гірше. Військовополонені, які перебувають в полоні, які мають свої родини. Родина отримує фінансову допомогу, зарплатню за свого рідного, який перебуває в полоні. І вони можуть піклуватися про дітей, про свою родину. Цивільні, які перебувають в полоні, вони нічим не захищені, і їхня родина нічим не захищена. Уявіть собі, ситуація, от я вам приведу приклад. У мене багатодітна родина. Я дружина і троє дітей. Я потрапляю до полону. Ми з окупованої території виїхали. Моя дружина – це теж переселенка. І от я в полоні. Їй треба піклуватися про дітей, нагодувати їх, одягти, взуть. Діти ростуть, і іноді тобі приходиться на сезон 2-3 рази навіть придбати взуття, тому що діти, особливо якщо це підліток, він росте не по дням, а іноді по годинам. Їй треба, окрім цього, ще шукати тебе, де ти знаходишся, звертатись в координаційний штаб, звертатися в СБУ, звертатися в Червоний Хрест, міжнародні якісь організації, і кричати усюди, і виходити з плакатами, і казати, що поверніть мені мого чоловіка. Він цивільний, але знаходиться там в полоні. І добре, якщо дружина знайде, де ти знаходишся. А іноді буває так, що і не можуть знайти конкретне місце знаходження. Твого. І от вони постійно в цій напрузі. І допомога потрібна не тільки людині, яка перебувала в полоні, а і родині, яка чекала свого близького з полону. Ми про це наголошуємо, що саме важливо надати комплексну допомогу усій родині.
1: Так, цілком з вами згодна, щоб цивільні полонені не були поза законом, загалом поза соціальними гарантіями і допомогою. Азате, давайте отак буквально наостанок. Можливо, нас слухають люди, які так само, як ви, самотужки повернулися з цивільного полону, і їм буде близький і важливий ваш досвід. Як ви вважаєте, от якими мають бути перші години, дні, місяці людини, яка повернулася? На що вона може претендувати? Тво, яку допомогу і до кого вона може звернути? І загалом, чому вона не має відчувати себе наодинці зі своєю проблемою і з тим, що вона прийшла і пережила?
0: Ну, я хочу звернутися в першу чергу до рідних, тих, хто чекає своїх близьких з полону. Ви не одні, ми разом з вами, і ми не тільки чекаємо, але ми багато чого робимо, щоб повернути їх. Не полишайте своєї надії. Надія є, і ми дочекаємось своїх рідних додому. Я хочу сказати тим, хто повернувся і хто потребує допомоги. Пані Людмила, якщо ви не проти, я можу і сказати свій номер телефону, або ви можете знайти нас на інтернет-ресурсах. Це і Фейсбук, громадська організація «Шлях вільних», і Інстаграм «Шлях вільних». Ви можете нас знайти і написати нам, і ми з радістю допоможемо вам, підтримуємо вас. І хочемо сказати, щоб ви навіть зараз знали, що ви не одні, що поряд з вами є люди, які не просто на словах, а в дії турбуються вже і будуть підтримувати вас і надалі. Якщо комусь з вас потрібна допомога, моральна, психологічна, юридична або медична допомога, теж можете через інтернет-ресурси звернутися до громадської організації «Шлях вільних» і наскільки у нас є можливості у нас не дуже багато, ну і немало, щоб допомогти вам. Ми вам допоможемо. Дякую.
1: Дякую вам, Асате, за розмову. Дякую, що ви так відверто і щиро поділилися своїм справді дуже жахливим досвідом. Прикро, що ви це пережили, але дуже хочеться вам побажати, по-перше, міцного здоров'я, а по-друге, щоб ваша справа лише процвітала і ви допомагали людям, які повертаються з полону, які потребують цієї допомоги. І я зазначу, що ми говорили з волонтером, колишнім цивільним полоненим та засновником спеціального центру для реабілітації цивільних полонених «Шлях вільним» Азадом Азатяном. Ми говорили про те, як він рятував людей в окупації, як пережив російський полон і сам повернувся на підконтрольну Україні територію, а також як зараз продовжує жити і чому допомагає саме таким, як він, цивільним полоненим. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
2: На часі на Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
3: Попри тимчасову окупацію частини території України, спадкоємці не втрачають права на спадщину. Законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє оформити спадкові права навіть у випадках, коли майно або останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території чи в районі активних бойових дій. Для цього не потрібно їхати на ТОТ. Усі необхідні юридичні процедури можна пройти на підконтрольній Україні території. Водночас існують особливі правила щодо відкриття спадкової справи, строків прийняття спадщини, підтвердження факту смерті та оформлення документів, які важливо враховувати спадкоємцям. Загалом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Такий принцип закріплений у Цивільному кодексі України. Однак через воєнні дії законодавство було адаптоване до сучасних умов. Якщо останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території. Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження. Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи які є тимчасово окупованими ерефією. Якщо населений пункт внесений до цього переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. Водночас, пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через 1 місяць після його смерті або оголошення померлим, 6-місячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Вітаємо і вітання в ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
1: Планета спорту. Футбол.
0: У будинку футболу в Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону 2026-2027. На цій стадії турніру залишилося 16 претендентів на трофей. 11 представників української прем'єр-ліги, 2 команди першої ліги та 2 аматорські команди. Ще одним учасником 1/8 фіналу стане переможець протистояння Тростянець Чернігів. Матч між цими командами було перенесено через затяжну повітряну тривогу. Команди зіграють 6 жовтня. Ну і зрештою результати жеребкування. Шахтар зіграє з Динамо, Металіста з ЛНЗ. Переможець пари Тростянець Чернігів вийде на епіцентр. Новий розділ буде протистояти Поліссю, Маяк зіграє з Харковом, Зоря з Кривбасом, Олександрія з Карпатами і Лівий берег з Версом. Базові дати 1/8 фіналу Кубка України з футболу в період з 27 по 29 жовтня. Також сьогодні стартував 7-й тур української футбольної прем'єр-ліги. П'ятницю відбулися поєдинки Чорноморець-Оболонь, Бровар і Полісся-Кривбас. В суботу зіграють Харків-Буковина, Зоря-Динамо, Епіцентр-Лівий берег. Тур завершиться в неділю. На нас очікують протистояння Кудрівка-Колос, Карпати-Верес і Шахтар-ЛНЗ. Наразі лідером турнірних перегонів є Полісся і Шахтар, які мають по 15 очок після 6 зіграних турів. На третій поточній позиції – Карпати, у яких 13 очок. Україна залишилася на 23-й позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після початку основного раунду Ліги Європи. Цього тижня єдиний представник України в основному раунді Єврокубків Донецький Шахтар матчів не проводив. Команда зіграла свій стартовий поєдинок ще 10 вересня, зігравши в нічию з нідерландським ПСВ у Лізі Чемпіонів 1-1. Наступний матч гірники проведуть 14 жовтня проти АЕК. Відставання від Румунії, яка йде 22-ю, залишається незмінні 0,538 тисячних балів. Румунія цього тижня також не збільшила свій доробок. Її єдиний представник у Єврокубках – Університеті Крайова – ще не розпочала виступи в лізі конференцій. Лідером таблиці коефіцієнтів УЄФА з великим відривом залишається Англія. Збірна України з футболу внесла 2 зміни до складу команди перед стартом у Лізі Націй сезону 2026-2027. Про це повідомила Українська асоціація футболу. Напередодні 16 вересня УАФ оголосила повний перелік гравців, запрошених на старт сезону, в межах якого сині-жовті проведуть одразу 4 матчі у дивізіоні Бі. Однак невдовзі тренерський штаб Андреа Мальдери вніс одразу 2 вимушені заміни у склад. До табору національної збірної не приєднається форвард Артем Довбик та півзахисник Олександр Андрієвський. Нападник Болоні отримав травму в клубі, а півзахисника Полісся прооперували після діагностування апендициту. Замість Довбика та Андрієвського до табору збірної до викликання Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок. Перший матч за участі збірної України відбудеться 25 вересня о 21:45. Це буде виїзне протистояння проти збірної Угорщини. Тренер збірної Німеччини з футболу Юрген Клоп викликав 2 різні склади на вересневі та жовтневі матчі Ліги Націй сезону 2026-2027. Загалом до складу команди увійшли 44 гравці. Німеччина готується до старту сезону. Старт турніру буде насиченим. У одне міжнародне вікно на матчі збірних Німеччина проведе одразу 4 матчі у дивізіоні А, де двічі зустрінеться з Грецією та по одному матчу зіграють з Нідерландами та Сербією. Серед викликаних 11 дебютантів команди, єдиним гравцем, що присутній в обох списках, є воротар Фін Дамен. А Кріштіану Роналду викликаний на перші матчі збірної Португалії з футболу у Лізі Націй. Форвард збірної Португалії потрапив до списку з 25 гравців, яких викликав тренерський штаб на матчі Ліги Націй. Перед цим Роналду виступав на 6-му чемпіонаті світу, де збірна Португалії вилетіла в 1/8 фіналу, і сказав, що цей чемпіонат світу є для нього останнім. У вересні-жовтні збірна Португалії з футболу проведе 4 матчі, 2 проти Норвегії, а також Вельсу та Данії. Португальці – чинні переможці Ліги Націй.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі. У чвертьфінальному матчі українка у трьох сетах поступилася нейтральній спортсменці Людмилі Самсонові. Для Костюк це була вже п'ята очна зустріч із Самсоновою. Українка поки що не змогла здобути жодної перемоги в цьому протистоянні. Наступним турніром для Марти стане фінальна частина Кубка Білі Джин Кінг. Наступного тижня Костюк вирішить до Шенченя, де виступить у складі збірної України. Чоловіча збірна України з тенісу дізналася порядок матчів у протистоянні з Кіпром у Кубку Девіса. Поєдинки відбудуться 19 та 20 вересня. У перший день змагань українці проведуть два одиночні матчі. Спочатку Георгій Кравченко зіграє проти Фотоса Фотіадеса, після чого Олексій Крутих зустрінеться з Меліосом Евстафієм. 20 вересня команда зіграє парний матч. Україну представлятимуть Владислав Орлов та Олександр Овчаренко, а їхніми суперниками стануть Меліос Астафіус та Елефтеріус Неус. Після парної зустрічі відбудуться ще два одиночні матчі. Кравченко зіграє проти Евстафіуса, а Крутих проти Фотіадеса. Російська тенісистка Анна Блінкова змінила спортивне громадянство. Вона виступатиме за збірну Франції. Про це йдеться на офіційному сайті WTA. З травня 2022 року у світовому рейтингу діє обмеження щодо російських та білоруських спортсменів на особистому рівні на турнірах WTA. Їм дозволено змагатися лише у нейтральному статусі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України частина російських та білоруських тенісисток змінила спортивне громадянство. У сезоні 2026 Блінкова вибула в першому колі усіх гранд-слемів, крім Вімблдону. На мейджорі у Великій Британії Анна дісталася другого кола, де її вибила українка Марта Костюк. Наразі гравчиня є 94-ю ракеткою світу у світовому рейтингу WTA. Блінкова стала 16-ю російською тенісисткою, яка змінила спортивне громадянство від початку повномасштабного вторгнення.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: На чоловічому чемпіонаті Європи 2026 з волейболу завершилися всі матчі основного раунду турніру, і за їхніми результатами сформувалися підсумкові таблиці груп та визначилися усі пари плей-офф. Збірна України, нагадаю, пробилася у плей-офф Євро 2026 з волейболу достроково. Гарантувала собі місце в 1/8 фіналу після серії з 4 перемог поспіль. Однак після поразки від Польщі в останньому матчі туру місце України у таблиці та наступний суперник в плей-офф залежав від матчу Польща-Болгарія. У матчі топ-команд групи Болгарія здобула перемогу на тайбрейку і не змогла випередити Україну в турнірній таблиці. Попри рівну кількість перемог, поступилася за очками. Таким чином Україна фінішувала другою, отримала суперники третю команду групи Ді – збірну Румунії. Також інші пари у плей-офф сформувалися наступним чином. Італія – Данія, Фінляндія зіграє з Грецією, Бельгія – з Чехією, Словенія буде протистояти Сербії, Польща – Латвії, Німеччина гратиме з Болгарією, а Франція – з Португалією. Відповідно, визначився і шлях команд аж до фінального матчу. Відтак, усі 16 учасниць турніру знають потенційних суперниць на кожній зі стадій. Потенційно далі збірна України виходить на переможця пари Франція-Португалія. Матчі першої стадії плей-офф чемпіонату Європи з волейболу стартують у суботу 19 вересня, а поєдинок Україна-Румунія в 1/8 фіналу відбудеться у неділю 20 вересня о 16:00 за київським часом. А передматчову студію дивіться о 15:30. Трансляція на платформах Суспільного, зокрема на YouTube-каналі «Суспільний спорт». Членство Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні залишиться призупиненим. Про це повідомили на офіційній сторінці Федерації біатлону України в соціальних мережах. Сьогодні, в п'ятницю, 18 вересня, під час зібрання Конгресу IBU, було проведено голосування щодо низки важливих рішень. Серед них був і статус Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні. У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав документ до IBU, в яких намагався переконати організацію у виконанні умов для відновлення членства серед яких дистанціювання від війни в Україні. Втім, виконавча рада IBU встановила, що вимоги щодо відновлення у правах Росії не були виконані. Відтак, Росія та Білорусь залишаться поза міжнародними біатлонними змаганнями й у сезоні 2026-2027. Відсторонення представників цих країн триває з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри те, що Міжнародний олімпійський комітет оголосив рекомендації щодо зняття санкцій з російських атлетів у біатлоні, вони залишаються чинами. Російські та білоруські біатлоністи не зможуть брати участь в Кубку світу та Кубку IBU, а також на Чемпіонаті світу. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читаєте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цьому випуску повідомимо про таке. Через неповноцінну роботу портів Україна недоотримала у серпні майже 800 мільйонів доларів. Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію «Вівальді». Німеччина отримала свої перші винищувачі F-35. Далі докладніше. Близько 800 мільйонів доларів недоотримала Україна експортної виручки у серпні через неповноцінну роботу портів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. Міністр пояснив, що наразі ці кошти рахують саме як недоотриманий дохід, оскільки сама аграрна продукція залишається у наявності. Виробники очікують на можливість її реалізувати.
4: Ми бачимо, що у вересні також буде недоотримання, але воно буде скориговано, буде меншим, тому що обсяги експорту зростають. Поки що ми говоримо, що це недоотриманий дохід, тому що по факту сама продукція, вона є, і вона є наявна аграрних виробників, вони чекають на можливість реалізації. Разом з тим, сама логістика дійсно є дорожчою. Відповідно, додаткові втрати на логістику це вже можна рахувати як збиток. В середньому від 50 доларів на одну тону вартість логістики альтернативними шляхами є більшою, ніж зазвичай. Це зараз є тим фактором, який приносить збитки для діяльності і агровиробників, і всіх дотичних по ланцюгу постачання.
3: Оборони продовжують контрнаступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. Вдалося розгромити одне з російських угруповань, яке повинно було забезпечити оточення міст фортець Донбасу, Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це розповів бригадний генерал Андрій Білецький в ефірі телемарафону. За його словами, мета операції – вийти на вигідні рубежі оборони. Передумови для проведення операції «Вівальді» створювалися дуже довго, розповів в етері Суспільного заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно.
5: Нашою основною задачею було на тактичному рівні це зупинити просування піхоти, це зменшення їх наступального потенціалу шляхом знищення їх техніки, знищення їх артилерійських засобів для зменшення їх вогневого потенціалу, да, і знищення злітних майданчиків БПЛА противника, пунктів управління, КСП і так далі. Для того, щоб російський піхотинець був незахищений, некоординований і, так умовно кажучи, сліпий, для того, щоб його легше було зупинити та знищити.
3: Нагадаю, 15 вересня Андрій Білецький повідомив про початок наступальної операції «Вівальді» на Донецькому напрямку. Наразі відомо, що сили оборони зачистили 75 кілометрів квадратних кілометрів території, ще 10 квадратних кілометрів деокуповано.
2: Новини на Українському радіо.
3: Німеччина отримала від виробника у Сполучених Штатах Америки свої перші винищувачі п'ятого покоління F-35, повідомляє «Голос Америки». Загалом 35 літаків F-35 Lightning-2, що мають протирадарну технологію «Стелс» разом із супутнім оснащенням, Берлін замовив після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Сума угоди склала близько 10 мільярдів доларів. Урочиста церемонія передачі перших винищувачів пройшла у Техасі на виробництві за участі міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса. Він назвав цей F-35 найсучаснішим бойовим літаком у світі. Вашингтон застосовував їх у війні проти Ірану. Компанія-виробник заявила, що наразі у світі експлуатують понад 1350 винищувачів F-35.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на крайньому заході та сході країни від плюс 6 до плюс 11. В день синоптики прогнозують 21-26, у західних та північних областях 18-23. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Президент України призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Що про нього відомо? Яких змін можна очікувати в роботі відомства? Звільнений з посади генпрокурор Руслан Кравченко тим часом відмовився від охорони після внесення директора НАБУ Семена Кривоноса до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чи може цей факт свідчити про те, що Кравченко вже тоді розумів, що залишає країну не в межах звичайного службового п'ятиденного відрядження, термін якого спливає вже завтра. І чи варто очікувати на повернення вже екс-прокурора? І що може відбуватися далі на тлі протистояння між генеральним прокурором та НАБУ? На зв'язку зі студією юрист, керівник проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна. Пані Олено, моє вітання. Ви знаєте, коли заходить мова про чарівний куточок України, регіон Хмельниччини, одразу пригадується не Ковальський, а пригадується інше легендарне в лапках прізвище, яке теж починається на К. Тетяна Крупа. Статки на цих самих фейкових інвалідностях. Ми знаємо, що там були задіяні значною мірою майже всі обласні прокурори. Після цього була перевірка, я так стисло викладаю. В 90% випадків цю інвалідність фейкову скасували. Так до слова. Ви можете дати протовне пояснення, чому саме з цього регіону у нас тепер буде людина, яка буде тимчасовим виконувачем обов'язків генерального прокурора? Це не перший представник в правоохоронно-силовому блоці, так само виконуючим обов'язки голови залишається та людина, яка керує Службою безпеки України. Тобто там немає повноцінного виконувача обов'язків, є ТВО. Будь ласка, слухаємо вас.
2: Ну, перше, я не думаю, що тут географічне саме вплинуло найбільш якби географічний показник, тому що, якщо пригадаємо, ще вночі перед цим були чутки, а також джерела повідомляли, що розглядають декілька людей на цю позицію, і більшу перевагу віддавали людині, яка очолювала Дніпропетровську обласну прокуратуру і саме родом з Кривого Рогу і є земляком президента. Тобто, як бачите, тут більше не по географічному принципу обрали. Але насправді, що нам треба розуміти, всі представники обласних прокуратур і будь-хто, хто буде назначений в ООС обласних прокуратур, є представником старої системи. Це людина, яку Кравченко або обрав і призначив за свою каденцію, або залишив на посаді, бо його влаштовували, скажімо так, взаємодія з ним, і він міг в системі цінності нашого колишнього генерального прокурора, якого ми яскраво побачили на плівках, він цій системи цінності міг з ним якби взаємодіяти і оперувати. Тому будь-яка людина з оцих топ-призначенців або тих, хто залишились там на топ-посадах при Кравченко, вона фактично є продовженням його попередньої політики.
1: Пані Тетяно, ну, в певному сенсі можна сказати, це консерва, так? Це, правда, з іншого, так би мовити, з іншої сфери, але це консерва старого прокурора попереднього. Тобто до пори до часу, так?
2: Так, так. Це людина тієї ж системи, і це управлінець, який влаштовував попереднього генерального прокурора. Тобто нічого не змінилось. Наразі змінилось тільки прізвище.
1: Що відомо про Антона Ковальського? Чому саме його обрали на посаду генпрокурора? Чи були інші претенденти? Ви частково вже сказали на це питання, але багатьом здається, що глава держави пішов найлегшим шляхом, той, який не зустріне і суспільного спротиву. Дайте можливість, я подумаю, на те, щоб була достойна людина, потрібен час, розберемося з конкурсом, будемо думати над пропозиціями громадськості, зарубіжних партнерів, про провадження відкритого прозорого конкурсу на посаду генерального прокурора і так далі. А тим часом пан Ковальський буде виконувати тимчасово обов'язки генпрокурора. Така логіка.
2: Тут ще, от ви так кажете, чому він призначив саме цю людину, я хочу звернути на інший також обурливий факт, який також демонструє небажання змінювати систему і задовільнити суспільний запит на якусь справедливість в цій сфері. Тому що правоохоронний комітет, який очолює ІОНШОС і повністю контролює Татаров, наступник керівника Офісу Президента по цьому напрямку, вони, у них було засідання, де вони обговорювали оце от питання, хто ТВО, тому що якби формально парламентський комітет тут також має здійснити якусь свою участь. І що ви думаєте? Це обговорення було закрите. Тобто вони розпочали обговорення комітету, а потім закрили його, тобто ми не побачимо ніколи ні трансляції, не побачимо цієї частини протоколу. Яка потреба була закривати, от чому за закритими дверима обговорювалася ця кандидатура? Так такої високої політичної фігури. Це в кінці кінців обурливо. Замість того, що суспільство це повне
0: увага у місті Києві оголошена повітряна тривога.
2: Повне ігнорування суспільного запиту. Нема ніякого пояснення, чому він. Нема ніяких яскравих кейсів. Що він, що які такі були його неймовірні здобутки, чому він заслужив на цю посаду. Що він продемонстрував? Може, у нього є якесь стратегічне бачення того, що відбувається і так далі. Нічого з цього нема. Нічого з цього не було. Ми навіть не знаємо, чому він. Генеральний прокурор. Як так може бути?
1: Пані Олена, ми виходимо з того, що цього тижня у порядку денному Верховної Ради мав з'явитися прикметний законопроект, про який вже давно говорили люди. Людей дуже нервувала ця ситуація, сказав би, бісила, якщо називати речі своїми іменами. Молоді, здорові хлопці у віці 35-40 років одержували колосальні пенсії, при тому, що вони зберігали роботу на основній, за основним місцем роботи. В тому числі той персонаж, проти якого зараз ведеться розслідування, якому продовжили термін перебування під слідством і так далі, і так далі. Тобто, ну, ситуація абсолютно неприпустима. Дивлячись, в яких потугах, з якими муками, як парламентський кореспондент Українського радіо, кажу, в кожному виступі останнім часом божевільні заклики до економії коштів, до пошуку резервів, до затикання всіх дірок, до скасування непотрібних речей. І на цьому фоні, повторюся, прокурори одержують колосальні виплати. Колосальні виплати. Що таке виплата в кілька сотень тисяч при тому, що ти одержуєш основну зарплату. Ну і повертаючися до, я почав з регіону, чому пан Ковальський з Хмельницька, з Хмельницької прокуратури, як кажуть, є інша людина, Тетяна Крупа, зараз там слідство ведеться, і пані Крупа, її чоловік, і син, вони чекають уже вироку. Вони сколотили статки, мільйонні статки на фейковій інвалідності. В тому числі в цій групі були прокурори. Після такого, мені здається, всі прокурори мали б піти у відставку, написати заяву, мало б бути зачищення, мало б бути перезавантаження. Нічого подібного не відбувається. Тобто ми бачимо рух по горизонталі замість того, щоб був рух по вертикалі. Вам не здається, що коли ми говоримо про призначення першої особи, яка викликала суспільну довіру, очевидно, ця перша особа, як у випадку із ми знаємо і з НАБУ, і з САПом, і з Бюро економічної безпеки, має розпочати наступні реформи, тобто повну заміну, повну ротацію, я сказав би, співробітників через атестацію і інші механізми, які будуть викликати довіру у громадськості, у наших західних партнерів. Пані Олено.
2: Знаєте, що тут хочеться сказати? По-перше, вже давно відомо, що ця система, скажімо так, прогнила, не була справді реформована після Революції Гідності. Те, що відбувалось, було якимись тимчасовими імітаціями, можна так сказати, що стосується вищих ланок управління. Я не кажу про переатестованих прокурорів середньої ланки. І це вже давно є в вимогах нашого євроінтеграційного руху. Ще до того, як були всі ці плівки по Карфагену, ще до того, як був цей шалений тиск на НАБУ і САП, нового літа. Ще до того, як Кравченко був призначений, вже воно з'явилось в рекомендаціях і вимогах, що треба передивитись то, як ми призначаємо генеральних прокурорів, це має бути перестати настільки політизована фігура. І вже потім дійшли там до прямої вимоги конкурсу. А в грудні минулого року був підписаний так званий план Качка-Кос. Це 10 найважливіших стратегічних реформ на 2026 рік, які мали відбутись. І два з тих 10 заходів присвячені прокуратурі. Перший – це цей конкурс на генпрокурора, а другий – це повернути конкурси на те, щоб не міг генпрокурор просто так без конкурсу підтягувати своїх людей, от як це сталося там, наприклад, тим Кропіло, який також це справив. Тобто, ще до плівок це все було очевидно. І ці всі, ну, що це треба зробити? Ці всі плівки, вони тільки яскравіше продемонстрували наочну необхідність, скажімо так, невідкладність цього питання.
1: Коли ми з вами говоримо про ситуацію в цьому спектрі, ситуацію з органами прокуратури, ми повинні розуміти, що така ж система, вона зберігається в суддівській системі. Це є колосальним гальмом, колосальним. Тобто вони здають позиції, весь час ДБР, НАБУ, САП, Бюро економічної безпеки, тепер конкурс на посаду очільника митниці достатньо прозорий, але це все відбувається дуже важко, забирає значну частину часу, і все це безумовно. безумовно, ми маємо виконувати, якби яким би шаленим не був спротив і опір. Ось так це слід розуміти. Якщо говорити про Антона Ковальського, як ви думаєте, пані Олено, його призначення – це тимчасове рішення, чи його кандидатура може з часом розглядатися і на постійного генерального прокурора? Чи про це просто зарано говорити?
3: Ви знаєте, от попередні досвіди от таких призначень в ООО, вони говорять про те, що, скоріше за все, цю кандидатуру розглядають як на постійну. Тому що, якщо ми візьмемо аналогію, наприклад, з очільником Служби безпеки України, там, де президент сам призначив ВОО, і оскільки голосів в Верховній Раді на його повноцінне призначення нема, то він просто цю кандидатуру не вносить офіційно, призначити його там повноправним головою.
1: А що говорить законодавство? Скільки людина може знаходитися в цьому статусі?
3: Безкінечно.
1: Тобто формально президент Конституцію не порушує. Він не порушує. Він може сказати так. Я бачу, от так і так це виглядає.
3: Так.
1: Та сама історія може бути і з паном Ковальським. Тобто він може виконувати після призначення, після рішення президента, глави держави, ці посади, перебуваючи в статусі тимчасово виконуючого обов'язки генерального прокурора, безкінечно. І це буде влаштовувати, очевидно, кого буде влаштовувати?
3: Він буде на цій посаді стільки, скільки це буде влаштовувати офіс президента. Я от так скажу. А вже чи буде потім голосування Верховної Ради за те, щоб його призначили там якби повноважним очільником постійним, чи не буде, це вже, скажімо так, формальності, якісь процесуальні кроки. Ну, це я говорю так з точки зору логіки ось цього президента.
1: Пані Олена, хотілося б вас запитати. Часто дуже в своїх виступах на сесійних засіданнях депутати згадують недобрим словом Тараса Качка, який тепер представляє Україну там в Європі. Мовляв, підписав, не поставив до відома. Ви погоджуєтеся з цією критикою? Адже в числі зобов'язань, підписаних паном Качкою, було і це зобов'язання, про яке ви вже згадали. Тобто конкурс, відкритий конкурс на посаду генерального прокурора. Як ви думаєте?
3: Знаєте, я не погоджуюсь з цією критикою. Це просто політичні маніпуляції і заяви, які виходять з одної простої логіки. Знаєте, Качки ніколи не голосують за Різдво. Депутатам невигідний генеральний прокурор, який буде, скажімо так, дійсно незалежним, ані підконтрольним політично. Я поясню, чому. Тому що є таке процесуальне обмеження. Виключно генеральний прокурор може дозволити розпочинати кримінальне провадження по народному депутату. Да, наприклад, НАБУ і САП може далі там вже там за свої санкції якісь лічити, проводити і так далі. Але розпочати кримінальне провадження по депутату, відкрити його, може дозволити тільки генеральний прокурор.
1: У пана Ковальського є така можливість тепер?
3: Так.
1: Після офіційного затвердження у нього з'являються владні повноваження.
3: Чи навіть в статусі ТВО він має повноваження таке?
1: От таким чином це виглядає. А як ви думаєте, ще одне дуже питання, щоб наші шановні слухачі розуміли ситуацію. Президент мав би порадитися, винести це на обговорення. У мене плани такі, враховуючи те, що Верховна Рада переповнена євроінтеграційними проектами, які весь час відсуваються. У нас колосальний дефіцит бюджету. Я вирішив призначити таку-таку людину на посаду тимчасово виконуючого обов'язки. Це моє рішення, рішення президента. Я за нього несу політичну відповідальність. Хоча б формально перед тим, як він підписав наказ. Мав би він це зробити чи ні?
3: Так, він мав би внести кандидатуру і представляти її в Верховній Раді. І він мав би наказати там як мінімум правоохоронному комітету це зробити, хоча б більш відкритий спосіб, якщо він сам вирішив, що це йому не з руки. Ну, звісно, мав би. Це не може бути просто таке мовчазне. От ви мене питаєте, чому призначили саме цього прокурора, я не можу вам відповісти не тому, що я, там, умовно кажучи, не розбираю в сфері, не знаю, що який це прокурор, а тому, що просто не вважали за необхідне навіть хоча б придумати щось формальне для того, щоб сказати, от така причина. Це навіть не вважається потрібним сказати, він фахівець, який щось неймовірно розслідував, чи це наразі така у нас парадигма, скажімо так, структури управління, що не вважається за необхідне хоч щось сказати з того приводу.
1: Я вам наведу уривок з сесійного засідання по пам'яті. Опозиція весь час товче монобільшість, зокрема Ярослав Желізняк каже, що такі випадки важливі, кадрові призначення має представляти особисто президент України. На що спікер йому відповідає? Це не передбачено. Може, замість президента, який зайнятий обтяжений державними справами. Те саме робити його постійний представник у Верховній Раді, народний депутат від «Слуг народу», якщо не помиляюся, Галина Михайлюк. Постійний представник президента у Верховній Раді 9-го скликання. От таким чином це виглядає. Це стосовно того, що президент мав би приїхати, мав би представляти, якби у нас була нормальна комунікація. Але ми виходимо з того, що майже за 4,5, вже більше років широкомасштабної війни у президента була лише одна зустріч з представниками всіх парламентських фракцій кілька місяців тому, коли він заслухав і опозицію, приділив час там Євросолідарності, Голосу, Батьківщині, що, в принципі, якось дуже мало вписується в ці пошуки спільних дій, створення уряду, там національної єдності і так далі. Рухаємося далі. Чи є в публічному просторі інформація про можливі корупційні скандали Ковальського? Наскільки прозорою є інформація про його статки і статки його родини? Максимально стисло.
3: Все просто, класика. Користуються майном, записаним на родичів. Дружина відкрила ФОП у 2023 році, одразу стартувало дуже високі надходження. Їздить на машині, яка оформлена, я тільки забула набрати, чи на пачка, який навряд чи мав офіційні доходи на її купівлю. Ну, тобто така стандартна класика.
1: Я багато ФОПів подумав, от би мені таке щастя провалило, так? Одразу замовлення на кілька мільйонів, і це все понаростаючий. Рухається, рухається і рухається. Далі поговоримо про колишнього екс-прокурора Руслана Кравченка. Чи може те, що він зробив на своїй сторінці в соцмережах, Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і звинувати НАБУ і САП за володіння матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків в межах спецоперації «Карфаген», аби зупинити процесуальні рішення у цих справах. Заява генпрокурора про тимчасову відмову від особистої державної охорони датована 1 години ночі 14 вересня, приблизно через 2 години після внесення до цього реєстру відомостей про підозру директору НАБУ. Про це йдеться в матеріалі «Української правди». Пані Олена, чи можете свідчити про те, що екс-прокурор вже тоді розумів, що залишає країну не в межах звичайного службового п'ятиденного відрядження, термін якого, до речі, спливає, а з іншою аргументацією?
3: Однозначно так. Ніякого іншого пояснення цьому всьому немає. І крім того, ви так сказали, за відрядження завтра спливає. Його відрядження закінчилось в момент, коли Верховна Рада проголосувала його відставку. І він вже не повернеться. Крім того, джерела НВ заявили, що він шукає політичного притулку у Відні і пробує його собі побити. І, власне, те, що ми бачимо з його цих комунікацій, які були на його сторінці, то це, очевидно, людини, заява людини, яка готує собі почву до того, щоб просити політичний притулок, тому що він позиціонує себе як генеральний прокурор, який не побоявся таке зробити, хоч президент його відмовляв.
1: Я нагадаю, що Конституція гарантує презумпцію невинуватості, людина не може бути звинувачена, окрім як доведення його провини в установленому судовому порядку, але багато в цій історії викликає питань. Тобто це не перша історія, коли за день, за два до певних подій, в даному разі зняття з посади, резонансного зняття, тому що це генеральний прокурор. Це фігура найвищого, як кажуть, топ-рівня, раптом серед ночі виїжджає, а перед цим за два дні до цього територію України покидає або залишає його дружина. Оці відео, які він залишив, звернення, які з'явилися в єдиному реєстрі, а потім були видалені, що у багатьох викликає шок, тому що фахівці кажуть, навіть при тому, що було зроблено незаконно, це видалити ці, так би мовити, документи, може тільки генеральний прокурор. Пані Олено, і ще запитання важливе. Чи є наразі підстава вважати, що Кравченко може не повернутися в Україну після завершення відрядження? Що нас очікує? Чи може, як у випадку з віце-прем'єром Чернишом, за ним буде спецпосланник, його будуть вмовляти повернутися і дати посвідчення, чи як?
3: Дивіться, я вважаю, що тут правильніше казати більш реалістично, немає підстав вважати, що він колись повернеться. І я поясню чому. Тому що, дивіться, на наступний день після оприлюднення плівок він зранку заявив, що не буде подавати відставку, ввечері заявив, що поговорив з президентом, ось моя заява на відставку. І потім цілий тиждень до того, як Кравченко не почав, скажімо так, м'яко кажучи, чудити в публічній площині, президент не подавав, не вносив в Верховну Раду подання на його відставку. Нагадаю, що то був тиждень, коли Верховна Рада якраз таки засідала і могла б спокійно, швидко проголосувати його відставку. За нього було 317 голосів, що доволі, там, скажімо так, рекордна кількість, таке одностайне рішення. Бажаючих його залишити на посаді не було. Йому був дан тиждень президентом, який не вніс заяву, щоб його офіційно, щоб він простав виконувати ці повноваження. Для того, щоб замести всі сліди, підготуватись, ну, наскільки можна замести сліди, підготуватись і виїхати. Тому що я нагадаю, що підставою перетину кордону було відрядження, яке він як генеральний прокурор підготував собі. Якщо б на тому тижні, коли Рада засідала, подання було внесено і це проголосувало одразу, він би не зміг це провернути, він би не зміг сам собі виписати відрядження, його б не випустили за кордон.
1: У нас залишається 30 секунд. Я вам дякую за участь в ефірі Українського радіо. Я нагадаю, на зв'язку зі студією перебувала юрист, керівник проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна. Ми говорили про ситуацію в частині, хто буде очолювати Генеральну прокуратуру. Указом президента, тимчасово виконуючим обов'язки, призначена Антона Ковальського. Але всі ці нерви, взаємин і протистояння між Офісом Генпрокурора, НАБУ, зміна керівництва Офісу Генпрокурора, її вплив на розслідування, всі ці моменти зберігаються і вимагають подальшої уваги і розслідування. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
4: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про подію, яка таки відбулася. Багато хто не вірив, але все-таки це відбулося. На превелике щастя, кажуть, що Україна має виграти від цього, тому що ситуація насправді тільки-тільки починає, так би мовити, зароджуватися. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про пекельні санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. Тепер рішення за Дональдом Трампом. Які саме сектори російської економіки та фінансової системи можуть опинитися під новими обмеженнями? Чому законопроект, внесений ще в минулому 25-му році, майже півтора року не доходив до остаточного голосування? І як саме запровадження обмежень дасть можливість Сполученим Штатам тиснути не лише на Росію, а й на країни, які продовжують купувати російські енергоносії або ж допомагають обходити санкції. І, власне, що Україна в сухому залишку відчує після наслідків цих санкцій. На зв'язку зі студією асоційований експерт Інституту американістики Олег Приловський. Пане Олегу, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
5: Слава Україні!
1: Героям слава! Давайте дуже стисло спробуємо дати відповіді на те, чому, власне, півтора роки пройшло, як ідею було озвучено і нарешті через півтора роки реалізовано. Чим пояснюється такий великий відрізок часовий?
5: Так, насправді, дійсно, ви підкреслюєте влучно. Півтора року, його в квітні 25-го року, його заносять в Конгрес, так, і тоді він мав таке загальне, скажімо, парасолькову назву, закон про санкціонування Росії 2025 року. І тоді, з того часу, він сильно змінився. І з якоїсь сторони, така затримка півторарічна, вона стала нам на руку, але в той же час не на руку стала затримка, тому що можна було б запроваджувати ці санкції хоча б поступово. Але дійсно були свої підстави, та одна з таких найбільш кардинальних, значимих – це опір Білого Дому, опір адміністрації Трампа, тому що президент Трамп, він, скажімо так, хотів контролювати все. Він наразі прагне контролювати все. І, скажімо, це була одна з таких от причин відтермінування, щоб внести, як називають це демократи, з заднього входу, так, перекладаючи англійський цей фразеологізм, якісь такі поправки, які б сприяли Трампу, трампійському погляду. От, але все ж таки просувається ця теза і так далі. І Грем, спокійний, він тоді став величезним посередником того, що ми маємо нині. Тобто завдяки фактично Грему оцей от опір від Білого Дому він обходився. Інша причина – це дійсно переписування цього тексту проєкту, тому що ми вже сказали, так, що вдавали туди і або відсували щось пов'язане з поглядами Трампа. До того ж, це от оригінальні версії передбачали, пам'ятаєте, 500% тарифів на цих от на всіх країн, які купували російську електроенергію, більш жорсткі санкції тощо. От, але оминається це, плюс додаються нині Іран, санкції на Іран. От, тобто те, що, скажімо, просувала адміністрація Трампа. Плюс це були партійні суперечки. Це надзвичайно важливо відзначити, що Сенаті він хоч і пройшов легко, далі була затримка в палаті представників, і демократи, зокрема їхня от меншість, їхній очільник Джефріс, вони спочатку активно, в принципі, вони стали такими, хто проголосували проти, тими, хто виступали за затримку, аби не розширяти повноваження Трампа. Тобто слід розуміти, що хоч і демократи зараз в меншій частині проголосували проти в палаті представників, то все ж вони голосували не тому, що вони не підтримують України. Вони голосували проти через внутрішні такі міжособиці, зокрема розширення тарифних оцих санкційних повноважень Трампа, коли фактично їх внесли, як вони кажуть, як троянським конем. Але це вже таке стороннє, що для нас це має менше значення. Але от головні дві причини окреслили. Це переписування тексту декілька разів, зміна версії його, і це безпосередній вплив Трампа, про що говорили.